0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Manasse, kungen som förförde Juda och Jerusalems invånare, så att de gjorde mer ont än de folk som Herren hade förgjort för Israels barn. I Matteus kapitel 18 och vers 7 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Manasse förförde Juda och Jerusalems invånare. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men de ville inte höra på Gud. Och nu har det därmed kommit till den punkt då Gud griper in. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 33 och vers 11. Då lät Herren den assyriske kungens härhövitsman komma över dem. De slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Denne man som genom hela sitt liv varit bunden i syndens bojor blir nu bokstavligen lagt i bojor och förd bort till fångenskap i Babel. Vi läser vers 12 och 13. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. Och när han så bad till honom lät han beveka sig och hörde hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Aldrig hade Manasse frågat efter Gud. Men han hade utövat teckentyderi, svart konst och trolldom och skaffat sig andebesvärjare och spåmän. Och han byggde upp avgudarnas offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ned, och han reste altaren åt balerna. Han hade tillbett och tjänat himmelens hela härskara och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon. Och Herren hade försökt att tala till Manasse, men varken han eller folket ville höra på Herren. Med allt det Manasse var och gjorde så ropade han: det finns ingen Gud. Men Gud dör ju inte för det. Och när jag läst Manasse historia så kan jag inte annat än förundra mig över att Gud inte gav upp den här mannen. Men han sände nöd över hans liv. Han berövade honom allt det som han hade byggt sitt liv och sin glädje på, och förde honom in i en situation där han insåg hur bunden och hjälplös han var. Han fördes bort till Babel i fångenskap. Och då söker han Gud och ödmjukar sitt hjärta inför Herren. Och Herren hör hans bön och låter honom komma tillbaka till Jerusalem. Och nu börjar han att bygga på Jerusalems murar. Och han kastade ut de främmande avgudarna ur Herrens hus, likaså alla de altaren som han hade byggt på det berg där Herrens hus stod i Jerusalem. Och vi läser vers 16 och 17. Och han reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det, och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men folket offrade fortfarande på höjderna, dock endast åt Herren sin Gud. Manasses kursändring formade även en viss ändring i folket. De började tillbe Herren, men inte så som Herren befallt. Offren skulle frambäras i templet i Jerusalem, platsen som Gud utvalt. Men de offrade fortfarande på höjderna. Manasse, det är historien om en man som hade gudfruktiga föräldrar, men som gjorde revolt både mot föräldrarna och mot Gud. Och genom ett långt liv trampar han på allt som är heligt och hänfaller i den grövsta avgudsdyrkan. Genom ett hektiskt liv i rikedom, framgång, ära och frosseri har han varken tid eller lust att tänka på Gud. Men plötsligt så blir han berövad allt det förgängliga som han byggt sitt liv på. Och då blir han tvungen att stoppa upp och tänka. I sin nöd söker han Gud. Och Gud svarar på hans bön och låter honom återvända till Jerusalem som kung. Och då inser Manasse att Herren är Gud. Och det är min bön att de här orden skulle få bli en uppmuntran för dig, troende far och mor, som upplever att ditt barn vände Gud ryggen och lever i ogudaktighet, så att du fruktar att han eller hon aldrig mer ska återvända till Gud. Se på Manasse, som till sist fann tillbaka till sina fäders Gud. Låt mig säga, jag skulle nog ha gett upp Manasse efter alla dessa år. Men Gud gav inte upp. Och Gud hörde Manasse bön. Och vi läser ifrån andra krönikerbok kapitel 33, vers 18 till och med 20. Vad nu mer är att säga om Manasse och om hans bön till Gud och om det ord som siaren talade till honom i Herrens, Israels, Guds namn, det står i Israels kungars krönika. Och om hans bön och hur han blev bönhörd och om all hans synd och otrohet och om de platser på vilka han byggde offerhöjder och ställde upp sina aseror och beläten innan han ödmjukade sig. Om detta står skrivet i Hosais krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder. Och man begravde honom där han bodde. Och hans son Amon blev kung efter honom. Efter ett långt liv i ogudaktighet vände Manasse om på sin ålders höst och han sökte Herren Gud i sin nöd. Och Gud hörde hans bön. Och Manasse reste upp Herrens altare och offrade tackoffer och lovoffer på det. Och han uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och hans son Amon blev kung efter honom. Och vi läser i vers 21. Amon var 22 år gammal när han blev kung och han regerade 2 år i Jerusalem. Även om Manasse hade fått nåd att vända om till Herren Gud innan han dog, så hade han genom ett långt liv varit ett mycket dåligt exempel för sin son Amon. Amon var uppfostrad i avgudstyrkan, omoral och överflödande ogudaktighet. När föräldrarna levt sitt liv med ryggen åt Gud och så blir omvända och kommer till tro efter att barnen närmast är vuxna, då fortsätter ofta barnen på syndens väg och går ofta ännu längre efter föräldrarnas omvändelse för att demonstrera sin självständighet. Manasses son Amon var en sådan. Och vi läser vers 22 och 23. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. åt alla de beläten som hans fader Manasse hade låtit göra, offrade Amon, och han tjänade dem. Men han ödmjukade sig inte för Herren, som hans fader Manasse hade gjort, utan denne Amon hopade skuld på skuld. Det är tydligt att Gud även försökte kalla på Amon, men han ville inte ödmjuka sig inför Herren. Han vände aldrig om. Det blev inget uppgör, ingen omvändelse i Amons liv. Och vi läser vers 24 och 25. Och hans tjänare sammansvor sig mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Amon följde det spår som hans far hade lagt i unga år och även under medelåldern. Och därför har jag en allvarlig fråga till dig, kära mor och far. Om dina barn följer i det spår som du vandrar, var hamnar de då? Vilka fotavtryck är det vi lämnar efter oss? Låt oss tänka över det.

Efter Amon så blev hans son Josia kung efter honom. Och därmed har vi kommit till den sista väckelsen i Sydriket. Ondskan och synden har flödat i Juda. Och när det gäller nationens historia har klockan redan slagit 5:05. Men ändå sände Gud väckelse, vilket blir den sista väckelsen innan folket blir bortförda i fångenskap till Babel. Manasse hade ju genom stort sett hela sitt liv tjänat synden och befrämjat avgudsdyrkan. Och även om Manasses sista dagar blev ett kort ögonblick där han försökte vända nationens hjärta till Gud igen, så vänder Manasses son Amon folket åter till synd, omoral och Guds bespottelse. Och efter alla dessa år där nationen bara sjunkit djupare och djupare, så skulle man ju tro att allt hopp var ute. Men Gud är suverän. Och när Josia nu blir regent så sker något i Juda. Om vi kommer att få någon verklig väckelse i vårt land i vår tid, det vet jag inte. Men vad jag vet det är att för Gud är ingenting omöjligt. Men han tvingar oss aldrig, bara kallar. Och vi kan inte upparbeta en väckelse genom vår strävan eller skapa förnyelse genom att införa gymnastik i Guds hus. Vi måste söka in till ordet och ödmjuka våra hjärtan inför Herren. Och genom ordet och andens uppenbarelse låta ljuset falla över våra egna liv och fråga oss: är jag ärlig? Är jag trofast? Vandrar jag i ljuset? Är det Guds ord som är min ledstjärna? Men låt oss nu vandra genom kapitel 34 i Andra krönikerbok och se vad Gud kan göra genom en människa som ställer sig till hans disposition, det vill säga en som lever med ansiktet vänt mot Gud. Kapitel 34, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Det är så många idag som frågar och säger: vad är rätt och vad är orätt? Och jag har hört de mest otroliga svar på den frågan. Men här säger alltså Bibeln att Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Det vill säga, rätt är det som Gud säger är rätt. Och orätt är det som Gud säger är orätt. Vi minns ifrån första Mosebok att det var Gud som skilde ljuset från mörkret. Du och jag kan inte göra det. Vi kan gå in i ett rum och slå på strömbrytaren och tända ljuset så att mörkret försvinner. Men vi kan inte skilja ljuset och mörkret. Vi kan inte dra upp en gräns mitt i rummet och säga: på den här sidan placerar jag ljuset och på den här sidan mörkret. Men det kan Gud. Och Gud kan också säga vad som är rätt och vad som är fel. Josia gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Och vi läser i vers 3. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var en yngling, började han söka sin fader Davids Gud. Och i det 12:e året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de skurna och gjutna beläterna. Josia är alltså 16 år när han börjar söka Gud. Och när han är 20 år
så har han växt i kunskap och gemenskap med Herren. Och det verkar också idag som om det är bland de unga som vi huvudsakligen finner den andliga rörelse som gör att man söker tillbaka till Guds ord. Och det är inte bara i vårt land, men jag möter detsamma på mina resor både i Europa och i andra delar av världen. Men det är inte begränsat till bara de unga, men det är flest ivriga sökare bland dem. Och det är ordet de vill ha. Josia var bara 16 år då han började söka Gud. Och när han är 20 så börjar han alltså att reformera hela judarike. För väckelse leder ju till reformation. Som jag sa tidigare, när dina synder är förlåtna kommer du att ta din bår eller madrass och gå. Du vänder dig bort från dina tidigare synder och blir i sanning omvänd till Gud. Och en verklig väckelse ville förändra situationen både när det gäller skilsmässoproblem och hela sexualdebatten. För där väckelsen kommer in i folkets hjärtan, där sker det en verklig förvandling och därmed en verklig förändring. Josia är en frimodig och orädd reformator. Och efter att han rensat upp i sydriket Juda går han till stammarna i nordriket. Vi läser i andra krönikerbok 34, vers 6 till och med 8. Reformator. Och efter att han rensat upp i sydriket Juda går han till stammarna i nordriket. Vi läser i andra krönikerbok

år, medan han höll på med att rena landet och templet, sände han Safan, Asaljas son, och Maseja, hövitsmannen i staden, och kanslern Joa, Joahas son, för att sätta Herrens, sin Guds hus, i stånd. När Josia är 26 år börjar han reparera templet, som hade förfallit helt under hans farfar Manasse och hans far Amons tid. Och vi läser vers 9. Och det gick till överste prästen Hilkia och avlämnade de pengar som hade influtit till Guds hus. Sedan de av leviterna som höll vakt vid tröskeln hade blivit insamlade från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel. Likaså från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare. Efraim och Manasse är ju stammar som hörde till i nordriket Israel. Men av övriga stammar i nord fanns det bara en liten rest kvar i Israel. Resten var ju bortförda i fångenskap till Assyrien. Dessa stammar som vi idag kallar för de förlorade eller saknade stammarna var inte alls förlorade vid denna tid som vi här läser om, eftersom de sände pengar för reparation av Herrens tempel. Nu sattes templet åter i stånd och de gjorde en otrolig upptäckt som vi läser om här i andra krönikerbok 34, vers 14. När de nu tog ut pengarna som hade influtit till Herrens hus fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Ja, det fanns ju inte så många kopior den gången. Det fanns kanske någon kopia, men eljest var det en tid då man hade förlorat Guds ord. Ordet hade blivit borta från land och folk. Och vi läser vers 15 och 16. Då tog Hilkia till orda och sade till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan. Nu kanske du säger, ja, det här, det är ju ett spår som passar dig. Och det är det verkligen. Jag tror att ordet är ledstjärnan. Men låt mig säga, det är inte mitt spår. Det är Guds spår. Hans ord är viktigt för honom. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 18 och 19. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: prästen Hilkia har gett mig en bok. Och Safan föreläste ur den för kungen. När kungen nu hörde lagens ord rev han sönder sina kläder. Att riva sönder sina kläder, det var ett uttryck för bestörtning, ja, för den starkaste känsla och den kraftigaste reaktion. Och när kung Josia nu hör Herrens ord, där hans vilja uppenbaras, så inser Josia hur långt bort man vandrat i förhållande till Guds heliga vilja och bud. Och vers 20 och 21. Och kungen befallde Hilkia och Ahikam, Safans son, och Abdon, Mikas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: gå och fråga Herren för mig och för dem som är kvar av Israel och Juda angående det som står i den bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är utgjuten över oss, därför att våra fäder inte har hållit Herrens ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok. Ett av väckelsens säkra kännetecken är att den väckte återvänder till Guds ord och ödmjukar sig inför Herren. Men vi lever i en tid då Guds ord har liten plats i de flesta församlingars arbete.
men lyckligtvis finns det flera undantag från

från regeln, och det tackar jag Gud för. Josia har verkligen skakats av Guds ord, och nu önskar han att få veta vad Gud kommer att göra. Och vi läser verserna 22 till och med 25. Då gick Hilkia tillsammans med andra som kungen sände iväg till profetissan Hulda, hustru åt Sallum, klädkammarvakten, som var son till Tokihat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och det talade med henne så som det var dem befallt. Då svarade hon dem: så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig: så säger Herren. Se, över denna plats och över dess invånare ska jag låta olycka komma. Alla de förbannelser som är skrivna i den bok som man har föreläst för Judas kung. Detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar, och så har förtörnat mig med alla sina händers verk. Min vrede ska utgjutas över denna plats och ska inte bli utsläckt. Gud kommer att straffa synden, precis som han sagt i sitt ord. Men Gud har en personlig hälsning till kung Josia, verserna 26 till och med 33. Men till Judas kung, som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört, eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare. Ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också hört dig, säger Herren. Se, jag vill samla dig till dina fäder så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats och dess invånare. Och det återvände till kungen med detta svar. Då sände kungen iväg och lät församla alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus med alla Judas män och Jerusalems invånare, också prästerna och leviterna, ja, allt folket från den störste till den minste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram på sin plats och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och göra enligt förbundets ord dem som var skrivna i denna bok. Och han lät alla som fanns i Jerusalem och Benjamin träda in i förbundet. Och Jerusalems invånare gjorde enligt Guds, sina fäders Guds, förbund. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren, sina fäders Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Profeten Jeremias klagan över folkets ogudaktighet har kommit upp för mig inför den här stunden. Och jag ska med Guds vägledning och den bakgrundstexten i Jeremia 9, vers 3 försöka att ta ett steg till på den kristna trons väg. Men jag börjar med att be om hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp med att förstå ditt ord på rätt sätt, så att jag kan förmedla det budskap som du vill ha framfört till oss. Amen. Jeremia hade blandade känslor för sina landsmän och grät över deras leverne. Genom sitt profetiska uppdrag så stod han på sätt och vis utanför folket, trots att han själv var en del av dem. Men när han upplevde deras trolöshet och svekfullhet med lögner, bedrägerier, äktenskapsbrott och avgudadyrkan som var vanligt bland dem, blev han upprörd och ledsen över deras synder, samtidigt som han kände medlidande med dem. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar, skriver han. Jeremia kapitel 9 och vers 1 enligt Svenska folkbibeln. Ja, på samma sätt känner jag det själv när jag upplever hur vi svenskar i en trolös och fullständigt aningslös gudsförnekelse störtar både vårt land och folk i fördärvet. Vad gör den som vill värna om moral, hederlighet, rättfärdighet, sanning och ärlighet? Vårt samhälle måste förändras. Och då menar jag inte alls i första hand politiskt, utan personligt, i hjärta och sinne. Vårt land måste vända om till Jesus Kristus, precis som folket i Nineve en gång gjorde. Du kan läsa om det i Jonas bok, kapitel 3, verserna 5-10. Jag tror inte att en enkel person som jag skulle kunna förändra varken det ena eller det andra. Men Bibelns Jakob skriver i sitt brev att mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som var en människa som vi, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev kapitel 5, verserna 16-18, enligt Svenska folkbibeln. Jag är inte rättfärdig i mig själv, men genom mitt hjärtas tro på Jesus är jag det, enligt Romarbrevet kapitel 10, vers 10. Därför får jag be och förvänta mig bönesvar. En kristens starkaste vapen är gemenskap med Gud genom bön. Många tror att bön är en sista utväg när allt annat har misslyckats för oss. Men jag tror tvärtom att det första man ska göra är att be till Gud om hjälp. Hans kraft är så oändligt mycket större än vår egen, och genom sin allmakt når han fram till och in i förhållanden som varken du eller jag har den minsta möjlighet till. Gud känner till alla förhållanden och vet exakt var problemets kärna finns, om man får uttrycka sig så. Jesus sa: jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lukas evangelium kapitel 11, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Mig vill de inte veta av, säger Herren, skrev Jeremia. Nu kan man ju undra hur Gud kan hålla reda på hur vi tänker och om vi vill veta av honom eller inte. För att få svar på det kan man slå upp sin bibel och leta fram andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Där står det så här. Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ge sig hän åt honom. Alltså vet han, Gud, vilka människors hjärtan som hänger sig åt honom och läser deras innersta som en öppen bok. Alla hjärtans motiv, uppsåt och tankar ligger uppenbarade för honom. Ordspråksboken kapitel 15 och vers 11, Hebreerbrevet kapitel 4, verserna 12 och 13. Den som tror eller får för sig att man kan gömma sig och sina avsikter för Herren Gud ska så fort som möjligt tänka om, ta fram sin bibel och läsa innantill. Människorna har i alla tider, sedan syndafallet i Edens lustgård, försökt gömma sig för Gud, för att inte deras onda gärningar ska komma fram i ljuset. Evangelisten Johannes skriver apropå det. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 20 och 21, enligt Svenska folkbibeln. Kung David skriver i den 139:e psalmen om Herren Gud, som vet allt och är överallt. Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Psalm 139 och de sex första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Du kan själv slå upp din bibel och läsa fortsättningen av den fantastiska psalmtexten. Naturligtvis är det svårt, för att inte säga omöjligt, för en människa att förstå Guds allmakt och vishet så helt utan de begränsningar som vi har. Apropå det här med att vi människor är begränsade på olika sätt, så blev jag påmind om det när en god vän höll ett föredrag. Som du kanske känner till, så kan en människa med normal hörsel uppfatta svängningar från cirka 20 hertz, eller svängningar per sekund, i basen upp till omkring 20 000 hertz i diskanten. Men om någon nu skulle få för sig att spela musik som ligger till exempel på 100 000 svängningar eller över det, så skulle vi, hur vacker den musiken än vore, inte kunna uppfatta ett enda dugg av det. Gud som har skapat oss människor och allt annat i universum, känner givetvis till alla de här gränserna för det ena och det andra i detalj. Allt det som vi för enkelhetens skull kallar för naturlagar, till exempel lagen om sådd och skörd, lagen om planeternas gravitation, lagen om atomernas dragningskraft i den egna kärnan, och så vidare. Allt det här betyder ju också att det finns en mängd saker som vi människor inte har någon insikt i eller kännedom om. Vårt förstånd slutar ju nämligen där vi inte vet vad vi inte vet. Men där börjar också Guds vishet som är utan gräns. Han har också gett oss förmågan att tro på honom och på annat som ligger bortom vårt förstånd, men som ändå är av största vikt för oss. Då tänker jag till exempel på den andliga världen, som Gud också skapat och som är lika verklig som den fysiska, men som inte är möjlig för oss att se in i och uppleva om inte Gud ger oss andlig insikt. Vår bibel innehåller mycket om den andliga världen som apostlarna, olika förkunnare och profeter fått blicka in i och beskriva för oss. Jag tänker särskilt på den uppenbarelse som aposteln Johannes fick under sin förvisning till ön Patmos och som du kan läsa om längst bak i Bibeln, i uppenbarelseboken. Hela den bibeldelen handlar om Johannes vision, Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske, som det står i uppenbarelsebokens första kapitel och första vers. Gud ville genom sin tjänare Johannes alltså tala om för dig och mig vad som skulle ske i framtiden. Han avslöjar här hela den tid som ligger framför, ända till dess att tiden är slut, eller tiden är ute, som det står i det 10:e kapitlets 6:e vers i Svenska folkbibelns översättning. Ur ingressen till uppenbarelseboken i Bibel 2000 citerar jag: Johannes uppenbarelse är Bibelns sista bok. Här fullbordar Gud det verk han en gång började. Gud är A och O. Här återkommer Jesus Kristus som centralgestalten, inte som den lidande tjänaren eller det människoblivna ordet, utan som Guds domare och krigare. Kristus bär en stav av järn i sin hand. Uppenbarelseboken har förvirrat läsarna i alla tider. Den tillhör en typ av skrifter som kallas apokalypser. Den tecknar ofta den sista striden mellan Gud och Satan, en kosmisk kamp där Gud direkt ingriper i historien och besegrar all ondska. Den verkliga meningen i det som händer och ska hända avslöjas i en rad bildrika visioner som den invigde kan förstå. Det som därför idag förefaller bisarrt och kryptiskt kunde då ge mening. Uppenbarelseboken vill varna och trösta sina läsare. Kristus är domaren som rannsakar hjärtan och njurar. Gud är den som har allt i sin hand, trots de svåra förföljelserna från den romerska statens sida. Här förverkligas den tidiga kristna föreställningen om Kristi återkomst och Guds rikes fullbordan. Himlen, det nya Jerusalem, är en värld där ingen hunger och törst, ingen död och inga tårar skall finnas. Enligt Bibel 2000. Det är många saker som man kan bli upplyst om genom att läsa sin Bibel. Men det är också, och det ska inte alls förnekas, mångt och mycket som inte är så där helt enkelt att förstå. Om man nu är ute efter det, alltså att förstå. Som väl är så har Gud aldrig begärt av oss människor, som jag sagt så många gånger, att vi ska förstå allting. Han begär bara av den som vill ha med honom att göra, att den människan ska tro på att det Gud har sagt och uppenbarat genom sitt ord är sant och rätt till 100%. Att människan har sina begränsningar, det har jag ju nämnt lite om tidigare i det här programmet. Och det får du och jag acceptera. Att vi skapades till Guds avbild är ju rätt, men betyder inte därför att vi är fullkomligt lika Gud till alla delar. Vår kunskap är till exempel begränsad, och vi är också begränsade både i tiden och i rummet. Vi kan alltså inte ta oss fram eller tillbaka i tiden annat än genom våra minnen bakåt och funderingar eller fantasier om framtiden. Vi kan inte heller vara på mer än ett ställe samtidigt, vilket vår Gud inte har några som helst problem med. Han kan ju vara överallt samtidigt, och för honom är alla tider ett ständigt nu. Därför kan han också hjälpa dig när som helst och var som helst, om du ber om det. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbokens 35:e kapitel. Men innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara påminna om att vi avslutade förra programmet med kung Josia, under vilkens regeringstid man återfann Herrens lagbok, vilket blev till personlig omvändelse för Josia. Men det betydde inte att nationen Juda kunde slippa undan konsekvensen för alla de synder och allt det onda man hade bedrivit under så många år. Och så sant väckelsen kommer från Gud, så blir alltid en av frukterna att man återvänder till Guds ord. Och när ordet får en central plats i vår vardagsrutin, så sker det också något konkret med vår vardagsvandring i övrigt. För vi kan inte verkligen lyssna till Guds stämma utan att det sker något. För Gud har kallat oss till att leva ett liv i ljuset, leva i en ständig förnyelse och ständig förvandling, där vi steg för steg förs in i en större helgelse, en sannare och större glädje och en djupare och rikare frid och en större kraft och en mera innerlig kärlek till Gud. För Gud fyller det tomma kärl som sätts fram inför honom, som det heter i sången. Guds nådegåvor delas ut till dem som intet har. Det njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl, och anden sätter hjärtat ditt i brand. Det handlar om Guds gåva i Kristus, han som fyller allt i alla, så långt som han får lov. Så låt oss vända oss bort från alla halvhjärtade beslut i vårt eget liv, och bort från dessa halvhjärtade gudstjänster som vi har så många av. För det går inte an att vandra med ett ben i världen och ett ben hos Gud. Vi kan inte halta till båda sidor. Som profeten Elia ropade ut till folket på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Och när människan vänder sig till Gud och ödmjukar sig inför honom, då kan också Guds ande börja verka med kraft. Vi läser i andra krönikerbok 35, vers 1 och 2. Därefter firade Josia Herrens påskhögtid i Jerusalem. Man slaktade påskalammet på 14:e dagen i första månaden, och han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 35 så ser vi att man på nytt börjat fira påskhögtiden. Det var en helt ny erfarenhet för hela Josia generation. Och det är intressant att lägga märke till att Josia mycket noggrant följde de föreskrifter som var givna i Moseboken. Vi läser i andra krönikebok 35, vers 16-19. Så blev allt ordnat för Herrens tjänst på den dagen. Genom att man höll påskhögtid och offrade brännoffer på Herrens altare, så som kung Josia hade befallt. De israeliter som var närvarande där höll nu påskhögtid och firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar. En påskhögtid lik denna hade inte blivit hållen i Israel sedan profeten Samuels tid. Ty ingen av Israels kungar hade hållit en sådan påskhögtid som den vilken nu hölls av Josia tillsammans med prästerna och leviterna och hela Juda och dem av Israel som var närvarande där. Också Jerusalems invånare. I Josias 18:e regeringsår hölls denna påskhögtid. Påsken förkunnar Kristi försoningsdöd för våra synder. Och med detta så återvände nationen till kunskapen om att det måste göras försoning för synden. Och nu hade de alltså lärt om påskhögtiden därför att de hade återfunnit Mose lagbok. Det här kan verkligen bli en vändpunkt i Juda historia. Och vi lägger märke till att Guds ord säger att man hade inte firat denna högtid i Israel sedan profeten Samuels tid. Och kung Josia var den som var ansvarig för att man återvände till Guds ord. Och inte bara i teorin, utan man praktiserade det som Gud hade sagt. Det är det viktigt att komma ihåg. Men nu kommer vi till kung Josia död. Och vi ska se att även en gudfruktig man som Josia kan göra misstag. För misstag gör alla människor. Vi läser verserna 20 och 21. Efter allt detta, sedan Josia hade försatt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis som ligger vid Frat. Och Josia drog ut mot honom. Då skickade denne sändebud till honom och lät säga: vad har du med mig att göra, du Judas kung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot min arvfiende. Och Gud har befallt mig att skynda. Upphör att trotsa Gud som är med mig, och ta dig till vara så att han inte fördärvar dig. Josia skulle ha stannat hemma. Det var inte Gud som sänt honom på detta uppdrag. Han gick på eget initiativ. Och vi läser vers 22. Men istället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, som dock kom från Guds mun. Och det kom till strid på Megiddos slätt. När Guds tjänare börjar förlita sig på förklädnader så är de på villospår. Och Josia vägrar att lyssna, vägrar att hålla sig borta från den här striden. Och låt oss nu lägga märke till vad som sker, verserna 23 till och med 25. Men skyttarnas skott träffade kung Josia. Och kungen sade till sina tjänare: bär mig undan, ty jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan och blev begravd där hans fäder var begravda. Och hela Juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, så som man gör än idag. Och dessa sånger blev allmänt använda i Israel. Det finns upptecknade bland klagosångerna. Josia hade redan i unga år sökt Herren. Och han hade varit en god och en stor kung i sydriket Juda. Josia hade återvänt till Guds ord och därmed lett folket in i en förnyelse i förhållande till Gud. Men förnyelsen stannade när Josia dog och Guds dom kommer därmed att drabba Juda.

Synden och avgudsdyrkan hade lång tid präglat livet i Juda. Och den förnyelse eller väckelse som kom under Josia tid upphörde när Josia dog. Och man vänder åter Gud ryggen. Och efter Josia fick Juda inte någon god kung mera. Och därmed är nu dagarna räknade också för sydriket Juda. Och vi får endast en kort beskrivelse av de händelser som förde Juda in i eländet och till nationens ruin. Andra krönikerbok, kapitel 36, verserna 1-3. Och folket i landet tog Josias son Joahas och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans fader. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Kungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem och pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Sonen till Josia blev avsatt av Egyptens kung. Joahas var en eländig regent som endast satt på Juda tron i 3 månader. Och nu börjar det gå allt hastigare nedåt med nationen. Vi läser vers 4-7. Och kungen i Egypten gjorde hans broder Eliakim till kung över Juda och Jerusalem och förändrade hans namn till Jojakim. Men hans broder Joahas tog Neko med sig och förde honom till Egypten. Jojakim var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon, och Nebukadnessar, kungen i Babel, drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor och förde honom bort till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar till Babel, och han satte in dem i sitt tempel i Babel. Joahas sitter i fängelse i Egypten. Hans bror Eliakim blev förd bort i fångenskap till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus hamnar nu också i Babels avgudstempel. Vers 8-9. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om de styggelser han gjorde och om vad han i övrigt har befunnits vara skyldig till, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Och hans son Jojakim blev kung efter honom. Jojakim var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Även Jojakims son Jojakim upplevde detsamma. Han hade knappt hunnit bestiga tronen så var det hela över, och Sidkia blir Juda rikes sista kung. Vi läser verserna 11-14. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från kung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var styvsint och förhärdade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de förnämsta bland prästerna och folket försyndade sig också mycket i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem.

Kung Nebukadnessar klappar inte bara på dörren, han slår in dörren och river Jerusalems murar och bränner Jerusalems stad. Och så förs Juda folk bort i fångenskap. Och här är Guds förklaring på varför det sker. Vi läser andra krönikerbok kapitel 36, verserna 15 till och med 20. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han mot dem kaldéernas kung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, likaså kungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och åt hans söner tills perserna kom till makten. När vi nu läser vidare ska vi se att dessa verser ger oss ytterligare en orsak till Guds dom över Juda. Och det är ytterst intressant, vers 21. Ty för Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Alltså, tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat, tills 70 år hade gått till ända. Det som sker med Juda fyller två syften. Gud har alltid en mening med det han antingen aktivt gör eller tillåter ske. För det första hade Juda förkastat profeterna och inte lyssnat till dem. Därmed levde de på lånad tid. För Gud hade varit rättfärdig även om han hade sänt dem i fångenskap redan 100 år tidigare. Och jag undrar om inte också vår nation lever på lånad tid. Hur länge är det, även om han hade sänt dem i fångenskap redan 100 år tidigare? Och jag undrar om inte också vår nation

För det andra, på 490 år hade Israel inte hållit Guds lag angående sabbatsåret. I tredje Mosebok 25, vers 1-5 stod det: Och Herren talade till Mose på Sinai berg och sade: Tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er, skall landet hålla sabbat åt Herren. I sex år ska du beså din åker, och i sex år skära din vingård och inbärga avkastningen av landet. Men under det sjunde året ska landet ha en vilosabbat, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda, och de druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga. Det ska vara ett sabbatsvilans år för landet. På grund av deras girighet så hade de inte tillåtit marken att få sin sabbatsvila, som skulle ha varit vart sjunde år efter Guds befallning. Man litade så att säga mera på kalkylatorn än på Guds välsignelse. Och i lång tid såg det ut som om de kunde nonchalera Guds bud och faktiskt komma undan konsekvensen. Det hade ju skett i 490 år, så det var inte många som vid denna tid kom ihåg att det fanns ett sådant bud. Det var väl inte så noga med alla dessa föråldrade gamla regler. Var och en gör ju som han vill. Vi lever ju i en annan tid. Men när man minst hade väntat det, drabbade Guds dom Juda. 490 år hade man struntat i sabbatsåret och markens vila. Det vill säga 70 sabbatsår hade man hoppat över. Och nu säger Gud att folket ska vara i fångenskap i 70 år. Och under den tiden ska landet få sin sabbatsvila. Därför varade fångenskapet i 70 år. Det är det värt att ge akt på och minnas, för man jäckar inte Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 säger: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och vi lägger också märke till att här i krönikerboken så ges det inget referat från de 70 åren i fångenskap. Folket är långt borta från sitt land och långt borta från Guds vilja. Guds klocka, den heter varken Certina eller Gal eller Facit, utan Guds klocka stavas Israel. Och den klockan går bara när Israel befinner sig i landet.

Trots Herrens dom över Juda och att landet nu är i fångenskap i Babel på grund av synd och avgudsdyrkan, så avslutas ändå andra krönikerboken med en strimma av ljus inför framtiden. Vi läser kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligen kungöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens

Gud gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren, hans Gud, vara med honom, och må han dra dit upp. Detta repeteras i inledningen till Esra bok, som fortsätter nationens historia från den punkt där vi nu ska lämna den. Och det är underbart att se att även om Gud blev tvungen att sända sitt folk i fångenskap på grund av deras synder, så har han aldrig glömt dem. O, vad Gud ändå är full av nåd. Jeremia var den profet som förkunnat Guds ord för Juda, men de ville inte lyssna. Och här vill jag bara citera något av det som Jeremia förkunnade vid denna tid i Juda historia. Och det står i Jeremia 27, vers 9 och 10. Därför må ni inte höra på era profeter och spåmän, på era drömmar, på era teckentydare och trollkarlar, när dessa säger till er, ni ska inte komma att tjäna kungen i Babel. Ty de profeterar lögn för er, och åstadkommer att ni blir förda långt undan från ert land, genom att jag måste driva er bort, så att ni förgås. Och Jeremia profetia gick bokstavligen i uppfyllelse. Men även hos profeten Jeremia fanns hoppets ton. Vi läser Jeremia 29, vers 10 till och med 13. Ty så säger Herren, först när 70 år har gått till ända i Babel, skall jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Men därmed har vi vandrat genom andra krönikerboken på vår väg genom Bibeln. Och med det så är också vår tid ute för den här gången. Och i nästa program ska vi vandra genom ett av breven i det nya testamentet, nämligen första Korinterbrevet. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibelns text om Jesu födelse börjar med uppgiften i Nya testamentet om att hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans som man och hustru så visade det sig att Maria redan var havande genom den helige ande. Det är bakgrunden till den här stunden. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, du som ensam tronar på Israels barns lovsånger och är den enda sanne och levande guden. Låt mig få den insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna framföra det budskap som du har lett mig in i. Herre, jag ber om att kunna få förmedla budskapet på ett sätt som du kan sanktionera genom den helige andes kraft till välsignelse och uppbyggelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. För att börja från början så var det här med trolovning ett offentligt förhållande som enligt judisk sed hade bindande verkan och rättslig giltighet. Inför lagen var Maria alltså genom trolovningen Josefs hustru och trolovningen kunde bara brytas genom ett skilsmässobrev. Man förpliktade sig alltså genom trolovningen att ingå äktenskap, även om det fullbordades senare genom bröllopsfesten och att brudgummen förde hem bruden till deras nya gemensamma hem. Under trolovningstiden så fortsatte den unga kvinnan nämligen att bo hos sina föräldrar. Många, inbegripet Josef själv, trodde nog att Maria hade varit otrogen. Hur skulle en graviditet annars förklaras? Men Josef var god och rättfärdig, står det i Matteus kapitel 1, vers 19. Han ville inte utsätta Maria, sin hustru, för offentlig vanära genom att uppge orsaken till skilsmässan i ett skilsmässobrev. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han tänkte på detta, står det, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Matteus kapitel 1, verserna 20-23 och Jesaja kapitel 7 och vers 14. När tiden var inne föddes alltså Jesus i Betlehem. exakt så som det förutsagts genom profeten Mika, samtida med Jesaja, ungefär 700 år före Jesu födelse. Det är lite osäkert om Jesus föddes under Herodes regeringstid, eftersom hans mandat i den romerska ockupationsmakten slutade 4 år före Jesu födelse, enligt annalerna. Det finns också de som hävdar att Jesus egentligen inte föddes förrän år 7, enligt vår tideräkning. Ett sånt fel på tidsangivelsen kan möjligen bero på att man inte alltid räknat år och tider på samma sätt. Om den uppgiften är riktig, så inträffade alltså det officiella millennieskiftet år 2000, egentligen år 2007. Oavsett hur tideräkningen gick till och vilket år som är det rätta, så är det väl mindre viktigt, enligt min personliga mening. Det som däremot är viktigt är att Jesus verkligen föddes, absolut syndfri, hit till vår syndiga jord, för att som vår frälsare ta på sig själv alla människors synder och öppna en ny väg för oss till en evig gemenskap med Gud, vår Fader, i himlen. Jesu födelse var alltså ett Guds under som överträffade alla dittills kända normala mänskliga sätt att skapa nya människor. Men på det unika sättet, som aldrig inträffat tidigare och aldrig mer kommer att inträffa, föddes Jesus, Guds son, både fullkomlig Gud och fullkomlig människa på samma gång, i samma kropp, när tiden var inne. Maria var naturligtvis mycket förundrad över ängelns budskap om barnet som var avlat i henne. Men hon accepterade det med orden: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Salig är du som trodde, sa Elisabet, Marias släkting, till henne. Ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Lukas evangelium kapitel 1, vers 38 och vers 45, enligt Svenska folkbibeln. Från kung Herodes och framåt i tiden får vi genom bibeltexterna veta hur Israels världsliga och religiösa auktoriteter från första stund visade Jesus likgiltighet och eller fiendskap. Som en klar motsättning kommer så de tre vise männen, hedningar från österns länder, och hyllar den nyfödde judakonungen. I samband med det verkade som om Herodes var den enda i Jerusalem som trodde på vad de vise männen berättade. De skriftlärde som visste var Jesus skulle födas var förstockade i sitt sinne och gjorde sig inte ens besväret att ta sig till Betlehem för att se om det verkligen förhöll sig så som de vise männen sa, trots att man ivrigt väntade på sin Messias. Under historiens gång visade sig ofta att Guds tankar inte överensstämmer med våra mänskliga tankar. Men kanske skulle det inte behöva vara så stora skillnader om vi människor försökte att i ödmjukhet lyssna in Guds röst istället för att alltid tro att vårt eget förnuft är det enda rätta och saliggörande. Jag tror personligen att Gud väldigt gärna skulle vilja förklara mycket mer för oss, till exempel om framtiden, om vi bara ville ta emot det på rätt sätt, utan några villkor eller förbehåll, men med en full förtröstan på att Gud vet allting redan. I det här fallet med Jesu födelse så visste ju åtminstone de skriftlärde både hur Jesus skulle födas och var det skulle ske. Det enda man inte visste var när det skulle ske. Trots att kunskapen alltså fanns tillgänglig i skrifterna visade man inget större engagemang för att ta reda på det verkliga förhållandet. Och kanske berodde det just på att man inte väntade sig Messias som ett nyfött barn, utan som en härförare som skulle kasta ut ockupationsmaktens inkräktare och återställa ordningen i Israel. Varför var det så? Jo, därför att Guds tankar var så mycket högre än judarnas och deras förmåga att tänka bortom Moselag och alla de begränsningar av laggärningar som den satte för hedningarnas frälsning. Gud ville nämligen rädda och frälsa hela mänskligheten, och inte bara judarna, även om de var hans egendomsfolk. Det var en del av Jesu förnedring att han inte bara kom i köttet, som det står i Johannes 1 och 14, utan också i syndigt kötts gestalt, enligt Romarbrevet 8 och 3 och 1917 års översättning. Eftersom Jesus var jude, men också har hednisk härstamning genom Rakab och Rut, båda av hednisk börd. Matteus kapitel 1 och vers 5 i 1917 års översättning. Man kan med fullt fog säga att hela mänskligheten har del i Jesus, särskilt med tanke på att han, som jag sa tidigare, också hade hednisk härstamning. Mot den bakgrunden ser man också hur fullständigt bibelfrämmande och onödig läran om Marias syndfrihet är, som det står om i studiebibelns band 1. Om man ser lite närmare på judarnas stamtavlor så upptäcker man att det är ovanligt att judarna nämner kvinnor överhuvudtaget i dem. Ännu mer anmärkningsvärt är det då att både Tamar, Rakab och Batseba nämns som synderskor i Gamla testamentet. Även om det kan verka anmärkningsvärt att Jesus stamtavla också tar upp namn på syndiga människor, så är det rättframt och sanningsenligt, tycker jag. Jesus kom ju för att frälsa oss syndare. Att de skriftlärde bland judarna fick för sig att Jesus hädade när han i olika sammanhang förlät människor synder, något som man menade att bara Gud kunde, så var det givetvis därför att man inte kunde förstå att Jesus var både människa och Gud samtidigt. Att man inte förstod det berodde dels på att deras sinnen var förstockade och dels på att deras förstånd var förmörkat av både avundsjuka och okunnighet om skrifternas verkliga innehåll. Därför förkastade man Jesu budskap om den vägen, det vill säga att rättfärdighet kunde vinnas genom tron, och trodde sig istället göra en välgärning när man till slut röjde Jesus ur vägen genom att korsfästa honom. Hur fel de hade kommer väl inte att framstå i sin fulla klarhet förrän människosonen kommer tillbaka på himlens sky, och då ska de förstå att Jesus var deras messias som de har stungit, som det står i Zakaria kapitel 12 och vers 10 i den äldre översättningen ifrån 1917. Visst är det sant att frälsningen kommer från judarna, det sa Jesus själv. Men när nästan allt folket i Antiochia ville lyssna till Paulus och Barnabas när de förkunnade Herrens ord på sabbaten, fylldes judarna av avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och sa: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 46 och 47, enligt Svenska folkbibeln. Det var alltså inte lätt för apostlarna att förkunna Herrens ord om den vägen till rättfärdighet vid sidan om Mose lag. Det var verkligen en stötesten för judarna. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, står det i första Petrus brev kapitel 2 vers 8. Om man är böjd att hålla med en kommenterande uppfattning att deras otro tog anstöt av det gudomliga för att det uppenbarades i en ringa skepnad. Första Korintierbrevet kapitel 1, verserna 27 till 31 enligt Svenska folkbibeln. Världens visdom och korsets dårskap kom på kollisionskurs. Men hedningarna jublade förstås, eftersom de inte hade lagen att hänga upp sin tro på, utan istället fick uppleva Guds barmhärtighet och nåd genom den rättfärdighet i Kristus Jesus som Gud berett för dem genom tron. Från hedningarna ska evangeliet också en gång i framtiden återkomma till judarna. Och det är så hela Israel ska bli frälst, står det i Romarbrevet kapitel 11, verserna 25-32. Den vägen till rättfärdighet, som inte många rättroende judar vill acceptera, kommer till sist och visa sig vara den enda rätta, både för de judar och hedningar som vill tro på Jesus. Gör det du också och ta emot det eviga livet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbokens 35:e kapitel. Men innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara påminna om att vi avslutade förra programmet med kung Josia, under vilkens regeringstid man återfann Herrens lagbok, vilket blev till personlig omvändelse för Josia. Men det betydde inte att nationen Juda kunde slippa undan konsekvensen för alla de synder och allt det onda man hade bedrivit under så många år. Och så sant väckelsen kommer från Gud, så blir alltid en av frukterna att man återvänder till Guds ord. Och när ordet får en central plats i vår vardagsrutin, så sker det också något konkret med vår vardagsvandring i övrigt. För vi kan inte verkligen lyssna till Guds stämma utan att det sker något. För Gud har kallat oss till att leva ett liv i ljuset, leva i en ständig förnyelse och ständig förvandling, där vi steg för steg förs in i en större helgelse, en sannare och större glädje och en djupare och rikare frid och en större kraft och en mera innerlig kärlek till Gud. För Gud fyller det tomma kärl som sätts fram inför honom, som det heter i sången. Guds nådegåvor delas ut till dem som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl, och anden sätter hjärtat ditt i brand. Det handlar om Guds gåva i Kristus, han som fyller allt i alla, så långt som han får lov. Så låt oss vända oss bort från alla halvhjärtade beslut i vårt eget liv, och bort från dessa halvhjärtade gudstjänster som vi har så många av. För det går inte an att vandra med ett ben i världen och ett ben hos Gud. Vi kan inte halta till båda sidor. Som profeten Elia ropade ut till folket på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Och när människan vänder sig till Gud och ödmjukar sig inför honom, då kan också Guds ande börja verka med kraft. Vi läser i andra krönikerbok 35, vers 1 och 2. Därefter firade Josia Herrens påskhögtid i Jerusalem. Man slaktade påskalammet på 14:e dagen i första månaden, och han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 35 så ser vi att man på nytt börjat fira påskhögtiden. Det var en helt ny erfarenhet för hela Josia generation. Och det är intressant att lägga märke till att Josia mycket noggrant följde de föreskrifter som var givna i Moseboken. Vi läser i andra krönikebok 35, vers 16-19. Så blev allt ordnat för Herrens tjänst på den dagen. Genom att man höll påskhögtid och offrade brännoffer på Herrens altare, så som kung Josia hade befallt. De israeliter som var närvarande där höll nu påskhögtid och firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar. En påskhögtid lik denna hade inte blivit hållen i Israel sedan profeten Samuels tid. Ty ingen av Israels kungar hade hållit en sådan påskhögtid som den vilken nu hölls av Josia tillsammans med prästerna och leviterna och hela Juda och dem av Israel som var närvarande där. Också Jerusalems invånare. I Josias 18:e regeringsår hölls denna påskhögtid. Påsken förkunnar Kristi försoningsdöd för våra synder. Och med detta så återvände nationen till kunskapen om att det måste göras försoning för synden. Och nu hade de alltså lärt om påskhögtiden därför att de hade återfunnit Mose lagbok. Det här kan verkligen bli en vändpunkt i Juda historia. Och vi lägger märke till att Guds ord säger att man hade inte firat denna högtid i Israel sedan profeten Samuels tid. Och kung Josia var den som var ansvarig för att man återvände till Guds ord. Och inte bara i teorin, utan man praktiserade det som Gud hade sagt. Det är det viktigt att komma ihåg. Men nu kommer vi till kung Josia död. Och vi ska se att även en gudfruktig man som Josia kan göra misstag. För misstag gör alla människor. Vi läser verserna 20 och 21. Efter allt detta, sedan Josia hade försatt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis som ligger vid Frat. Och Josia drog ut mot honom. Då skickade denne sändebud till honom och lät säga: vad har du med mig att göra, du Judas kung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot min arvfiende. Och Gud har befallt mig att skynda. Upphör att trotsa Gud som är med mig, och ta dig till vara så att han inte fördärvar dig. Josia skulle ha stannat hemma. Det var inte Gud som sänt honom på detta uppdrag. Han gick på eget initiativ. Och vi läser vers 22. Men istället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, som dock kom från Guds mun. Och det kom till strid på Megiddos slätt. När Guds tjänare börjar förlita sig på förklädnader så är de på villospår. Och Josia vägrar att lyssna, vägrar att hålla sig borta från den här striden. Och låt oss nu lägga märke till vad som sker, verserna 23 till och med 25. Men skyttarnas skott träffade kung Josia. Och kungen sade till sina tjänare: bär mig undan, ty jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan och blev begravd där hans fäder var begravda. Och hela Juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, så som man gör än idag. Och dessa sånger blev allmänt använda i Israel. Det finns upptecknade bland klagosångerna. Josia hade redan i unga år sökt Herren. Och han hade varit en god och en stor kung i sydriket Juda. Josia hade återvänt till Guds ord och därmed lett folket in i en förnyelse i förhållande till Gud. Men förnyelsen stannade när Josia dog och Guds dom kommer därmed att drabba Juda.

Synden och avgudsdyrkan hade lång tid präglat livet i Juda. Och den förnyelse eller väckelse som kom under Josia tid upphörde när Josia dog. Och man vänder åter Gud ryggen. Och efter Josia fick Juda inte någon god kung mera. Och därmed är nu dagarna räknade också för sydriket Juda. Och vi får endast en kort beskrivelse av de händelser som förde Juda in i eländet och till nationens ruin. Andra krönikerbok, kapitel 36, verserna 1-3. Och folket i landet tog Josias son Joahas och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans fader. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Kungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem och pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Sonen till Josia blev avsatt av Egyptens kung. Joahas var en eländig regent som endast satt på Juda tron i 3 månader. Och nu börjar det gå allt hastigare nedåt med nationen. Vi läser vers 4-7. Och kungen i Egypten gjorde hans broder Eliakim till kung över Juda och Jerusalem och förändrade hans namn till Jojakim. Men hans broder Joahas tog Neko med sig och förde honom till Egypten. Jojakim var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon, och Nebukadnessar, kungen i Babel, drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor och förde honom bort till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar till Babel, och han satte in dem i sitt tempel i Babel. Joahas sitter i fängelse i Egypten. Hans bror Eliakim blev förd bort i fångenskap till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus hamnar nu också i Babels avgudstempel. Vers 8-9. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om de styggelser han gjorde och om vad han i övrigt har befunnits vara skyldig till, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Och hans son Jojakim blev kung efter honom. Jojakim var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Även Jojakims son Jojakim upplevde detsamma. Han hade knappt hunnit bestiga tronen så var det hela över, och Sidkia blir Juda rikes sista kung. Vi läser verserna 11-14. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från kung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var styvsint och förhärdade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de förnämsta bland prästerna och folket försyndade sig också mycket i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem.

kung Nebukadnessar klappar inte bara på dörren, han slår in dörren och river Jerusalems murar och bränner Jerusalems stad. Och så förs Juda folk bort i fångenskap. Och här är Guds förklaring på varför det sker. Vi läser andra krönikerbok kapitel 36, verserna 15 till och med 20. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han mot dem kaldéernas kung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, likaså kungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och åt hans söner tills perserna kom till makten. När vi nu läser vidare ska vi se att dessa verser ger oss ytterligare en orsak till Guds dom över Juda. Och det är ytterst intressant, vers 21. Ty för Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Alltså, tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat, tills 70 år hade gått till ända. Det som sker med Juda fyller två syften. Gud har alltid en mening med det han antingen aktivt gör eller tillåter ske. För det första hade Juda förkastat profeterna och inte lyssnat till dem. Därmed levde de på lånad tid. För Gud hade varit rättfärdig även om han hade sänt dem i fångenskap redan 100 år tidigare. Och jag undrar om inte också vår nation lever på lånad tid. Hur länge ska Gud tolerera alla våra synder? För nationen Juda hade tiden nu kommit, när Herrens vrede hade vuxit så att ingen bot mer fanns. Och det kommer en tid då en nation når den gränsen. Och jag undrar hur långt vår nation har kommit. För det andra, på 490 år hade Israel inte hållit Guds lag angående sabbatsåret. I tredje Mosebok 25, vers 1-5 stod det, och Herren talade. För det andra, på 490 år hade Israel inte hållit Guds lag angående sabbatsåret. I tredje Mosebok.

ha en vilosabbat, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda. Och de druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga. Det ska vara ett sabbatsvilans år för landet. På grund av deras girighet så hade de inte tillåtit marken att få sin sabbatsvila som skulle ha varit vart sjunde år efter Guds befallning. Man litade så att säga mera på kalkylatorn än på Guds välsignelse. Och i lång tid såg det ut som om de kunde nonchalera Guds bud och faktiskt komma undan konsekvensen. Det hade ju skett i 490 år, så det var inte många som vid denna tid kom ihåg att det fanns ett sådant bud. Det var väl inte så noga med alla dessa föråldrade gamla regler. Var och en gör ju som han vill. Vi lever ju i en annan tid. Men när man minst hade väntat det, drabbade Guds dom Juda. 490 år hade man struntat i sabbatsåret och markens vila. Det vill säga 70 sabbatsår hade man hoppat över. Och nu säger Gud att folket ska vara i fångenskap i 70 år. Och under den tiden ska landet få sin sabbatsvila. Därför varade fångenskapet i 70 år. Det är det värt att ge akt på och minnas. För man jäckar inte Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och vi lägger också märke till att här i krönikerboken så ges det inget referat från de 70 åren i fångenskap. Folket är långt borta från sitt land och långt borta från Guds vilja. Guds klocka, den heter varken Certina eller Gal eller Facit. Utan Guds klocka stavas Israel. Och den klockan går bara när Israel befinner sig i landet.

Trots Herrens dom över Juda och att landet nu är i fångenskap i Babel på grund av synd och avgudsdyrkan, så avslutas ändå andra krönikerboken med en strimma av ljus inför framtiden. Vi läser kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligen kungöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren, hans Gud, vara med honom, och må han dra dit upp. Detta repeteras i inledningen till Esra bok, som fortsätter nationens historia från den punkt där vi nu ska lämna den. Och det är underbart att se att även om Gud blev tvungen att sända sitt folk i fångenskap på grund av deras synder, så har

han aldrig glömt dem. O, vad Gud ändå är full av nåd. Jeremia var den profet som förkunnat Guds ord för Juda, men de ville inte lyssna. Och här vill jag bara citera något av det som Jeremia förkunnade vid denna tid i Juda historia. Och det står i Jeremia 27, vers 9 och 10. Därför må ni inte höra på era profeter och spåmän, på era drömmar, på era teckentydare och trollkarar, när dessa säger till er, ni ska inte komma att tjäna kungen i Babel. Ty de profeterar lögn för er och åstadkommer att ni blir förda långt undan från ert land genom att jag måste driva er bort så att ni förgås. Och Jeremia profetia gick bokstavligen i uppfyllelse. Men även hos profeten Jeremia fanns hoppets ton. Vi läser Jeremia 29, vers 10 till och med 13. Ty så säger Herren, först när 70 år har gått till ända i Babel skall jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Men därmed har vi vandrat genom andra krönikerboken på vår väg genom Bibeln. Och med det så är också vår tid ute för den här gången. Och i nästa program ska vi vandra genom ett av breven i det nya testamentet, nämligen första Korinterbrevet. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar idag är hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, står det. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds hjälp och vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får utbe mig hjälp och vägledning av dig. Du vet vilka brister jag har, särskilt när det gäller insikten i ditt ord. Upplys mig, Herre, om de samband som ditt ord innehåller, men som jag inte känner till. Visa den som lyssnar och läser med ett öppet sinne, väglett av den helige ande. Jag är övertygad om att du vill förmedla någonting speciellt om ditt ords sanning. Amen. I Johannes evangelium profeterar Jesus och lovar att sända hjälparen, den helige ande. Enligt Johannes 14 och vers 15-26. Och om honom säger han: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes kapitel 16 och vers 13 enligt Svenska folkbibeln. Världen kan aldrig bli delaktig av sanningens ande, därför att den inte känner eller erkänner honom som är vägen, sanningen och livet. Sanning är Guds väsen, och det är nödvändigt att lära känna Gud för att veta vad sanning är. De tre grunderna i den judiska religionen, vägen, sanningen och livet, är knutna till Messias, Jesus Kristus, och blir ett i honom. Aposteln Petrus säger i sin pingstpredikan, efter det att den helige ande blivit utgjuten: därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre, alltså Javé, och Messias. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 36. Johannes sa om anden att han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Inget område av sanningen är okänt för honom, hjälparen, och andens källa är samma källa som Jesus öste ur, alltså faderns tal och gärningar. Jesus är den enda frälsaren både för judarna och för oss hedningar. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Som Jesus kom i sin faders namn, så skulle anden komma i Jesu namn. Jesu uppgift var att uppenbara fadern, och andens uppgift var att uppenbara Kristus. De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv, sa Jesus. Och gärningarna är hans verk. Johannes kapitel 14 och vers 10. Och om den helige ande, sa Jesus, han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Johannes 16 och vers 13. Om du vill komma till fadern, så är du välkommen. Vägen går genom Jesus, alltså genom tron på Jesus. Det finns ingen annan väg och inget annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta och räddade undan den eviga förgängelsen. Det var ju därför Jesus föddes in i vår värld, för att rädda oss undan den eviga döden. En situation av fördömelse som vi genom synden själva hade försatt oss i, men inte kunde ta oss ur, eftersom vår ande dog när synden kom in i mänskligheten. O, att jag kunde som Jesus och den heliga ande ösa ur samma källa, alltså Guds tal och gärningar, till välsignelse och hjälp för dig som lyssnar, läser och vill ta till dig Guds ordet. Jag vet att den förnämsta uppgiften som den heliga ande har är att på alla sätt leda dig och mig till Jesus, livets furste. Han som är livets friska källa, Jesus Kristus, har gett sitt eget liv för oss. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, och han är värdig allt lov, allt pris och all ära. Därför vill den heliga ande undervisa och ledsaga oss med sin milda kraft, så att den fulla kunskapen och sanningen om Jesus når fram till våra hjärtan, och så att vårt innersta blir fyllt av honom, alltså vägvisaren till livet. Han som ensam kan tillfredsställa alla våra begär och vår innersta längtan efter ro och harmoni. Det är om honom jag talar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Psalm 103, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibeln. Tänk att du genom din tro får ha del i honom, människosonen, och i hans rättfärdighet. För utan den rättfärdigheten kan ingen komma in i Guds närhet. Det var ju därför Jesus förklarade vägen till Gud med orden: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6, enligt Svenska folkbibeln. Jag tänker på det tillfälle efter Jesu uppståndelse från de döda, när Jesus visade sig för Emmausvandrarna och under vandringen samtalade med dem. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna, står det. Lukas evangelium kapitel 24 och vers 27. För mig betyder det att Jesus förklarade vad som var sagt om honom dels i Moseböckerna och dels hos profeterna. Den som av någon anledning inte vill ta till sig något annat än Gamla testamentet och vad som är skrivet där om Jesus kan ju göra det, men kan ändå aldrig räkna med att bli ursäktad för att inte känna till vad som är skrivet och vad som är förutsagt om Jesus Kristus. Om du som lyssnar nu tillhör dem som först och främst vill läsa texterna om Jesus i Gamla testamentet, så ska jag räkna upp de ställen som jag känner till. Det är Första Mosebok kapitel 3 och vers 15, kapitel 22 och vers 18 och kapitel 49 och vers 10. Sen har vi Femte Mosebok kapitel 18 och vers 15 och vers 18. Då lämnar vi Moseböckerna och går vidare till profeterna och börjar med Samuel, som var Israels sista domare och första profet. I den andra Samuelsboken, kapitel 7 och vers 12 och följande verser, kan vi i texten se den avkomling till David som Herren Gud talar om. Sen kommer profeten Jesaja i kapitel 7 och vers 14, kapitel 9 och vers 6, kapitel 53 och vers 1 och följande och kapitel 61 och de två första verserna. Sen har vi profeten Jeremia, kapitel 23 och vers 5 och följande, profeten Hesekiel, kapitel 34 och vers 23, och till sist profeten Mika, kapitel 5 och vers 2. Det är alltså sammanlagt 13 ställen i Gamla testamentet som innehåller utsagor om Jesus, den kommande frälsaren, människosonen, före tiden, från evighetens dagar. Om jag har förstått något av judendomen och synsättet när det gäller lagen, Toran, så är den för fariseerna i sig den gudomliga uppenbarelsen, alltså Guds skrivna vilja. Fariseerna var reservationslöst trogna mot lagen och de äldstes stadgar, som Jesus kallade människors stadgar. De var också trogna mot den muntliga traditionen av kunskapen om principerna för hur skrifterna skulle tolkas. Men deras stränga lagtrohet och minutiösa bundenhet vid de religiösa plikterna gjorde att de kom på konfliktkurs både med judarna och med de som anslöt sig till den vägen som man kallade kristendomen och rättfärdigheten av tro, i motsats till gärningsläran i Mose lag. Ett exempel på det är det Jesus säger när han varnar för fariseerna och de skriftlärdas hyckleri med orden: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra." Matteus evangelium kapitel 23 och vers 23 enligt Svenska folkbibeln. När Jesus säger att det ena borde ni göra, så kopplar han troligen samman det påbjudna tiondegivandet av dillens frö, blad och skälk enligt Rabbi Eliezer i Talmud med fariseernas försummelse av det som egentligen var lagens viktigaste innehåll. Det är om honom, Jesus, jag talar. Han som med iver förkunnade Guds vilja och sanning. Därför att mina ovänner glömmer dina ord. Psalm 119 och vers 139, enligt Svenska folkbibelns översättning. Egentligen tror jag att evangeliet är mycket enklare att förstå och ta till sig genom tron på Jesus, som är centralgestalten i det, än vad många mer eller mindre detaljerat och hycklande framställer det. Jag kommer att tänka på en förkunnare, jag minns inte hans namn, som på sitt yttersta blev tillfrågad om vilken teologi han anslöt sig till. Så sa han: min teologi består bara av fyra ord. Jesus dog för mig. Jag tror personligen också att den enkla teologin räcker att leva på både här i tiden och är det själens ankare som till och med når innanför förlåten i vårt eviga hem, det himmelska Jerusalem. Tvivla inte utan tro, sa Jesus till Thomas, den lärjunge som tvivlade på Jesu uppståndelse från de döda. Saliga är de som tror, fastän de inte ser. Johannes evangelium kapitel 20, vers 29. Det är just det som är så många ärliga och sanningssökande människors problem. Människans förnuft säger henne att hon ska förstå först och tro sen. Medan evangeliet säger tvärtom, att man måste tro först och sedan eventuellt förstå. Men att förstå är inte alls något krav för att tron ska fungera. Tvärtom, tron börjar där förståndet tar slut. Den vise Salomo skriver: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Ordspråksboken kapitel 3, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. Tänk när du och jag tar till oss de visa orden av Salomo, den visaste människa som någonsin levt på jorden, enligt Första Kungaboken kapitel 3, vers 12. Då kommer vi ett stycke till framåt på trons väg och kan övervinna den onde genom vårt vittnesbörds ord. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

The Beast in Me med Nick Love från tv-serien Sopranos. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Boogie Shoes med Broken Roads och Emmylou Harris i You Can Never Tell eller C'est La Vie. Nästa låt i tur är Long Neck Battle med Garth Brooks.

0: red gold mine.
1: Dags att bjuda in Charlie Norman och hans flyhänta Hard Paper Boogie.

Flamingo av och med Earl Bostick, inspelad 1951. Ja, varför inte minnas tillbaka till 50-talet och några låtar som då rullade på skivspelarna i form av singlar och EP.

Vokalgruppen The Cordettes hade en hit 1958 med Lollipop, och efter den ska vi lyssna på Charlie Brown med The Coasters från 1959.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Om jag nämner skådespelaren Raymond Burr och hans medspelerska Barbara Hale som uppenbarade sig i svensk tvs barndom på 50-talet så finns det säkert många av er som minns tv-serien om försvarsadvokaten Harry Mason och hans sekreterare Della Street.

Status Quo med klassiken Whatever You Want. Två spår ligger nu klara för att avrunda dagens morgonsvep. Och det första blir Things Got Better med Eddie Floyd.

0: Legendaren B.B. Cunningham, Jerry Lee Lewis bassist, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi, får äran avsluta morgonsvepet idag med låten Swamp River Lady. Ha nu en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: I'm gonna tell y'all a little story now about a girlfriend of mine named Brunhilda, who lived back up in a swamp.

0: satt i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Tjoffa leva liv, satt i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

Camel Hop med Benny Goodmans orkester inspelad 12 november 1937. I nästa stycke hör vi Roy Eldridge i hans egen komposition Jump Through the Window. Vi får väl förmoda att det är menat mer som en titel än som en uppmaning. Roy Eldridge blev medlem av Gene Krupas orkester i maj 1941, men lämnade bandet redan i juli 1943. Sedan Gene Krupa avslöjats med marijuanainnehav och tvingats lägga ner orkestern. Roy Eldridge spelade därefter i Artie Shaws band. Under efterkrigsåren ingick han i Norman Glenns grupp Jazz at the Philharmonic som turnerade i USA och Europa. Bandet besökte Stockholm 1955 och konserten resulterade i LP:n Exciting Drum Battle på Norman Glenns eget skivmärke Pablo Records. Förutom Roy Eldridge ingick bland andra Dizzy Gillespie och Oscar Peterson i åttamannabandet. Vi ska nu lyssna på Roy Eldridges Jump Through the Window från 1943.

Jump Through the Window med trumpetaren Roy Eldridge. Han avled 1989 vid 78 års ålder. I nästa nummer hör vi Coleman Hawkins i Honeysuckle Rose inspelad 28 april 1937.

Välbekanta tongångar, Count Basies orkester i hans egna One O'Clock Jam, också från 1937. Vi ska nu lyssna till ännu ett nummer med Benny Goodman som heter Who, alltså Vem kort och gott. Benny Goodman bildade sin orkester 1934 med handplockade musiker han lärt känna. Redan året efter, närmare bestämt den 13 juli 1935, gjordes inspelningen som kommer här.

Den absolut främste stilbildaren bakom den dansanta swingmusiken är enligt mitt förmenande Glenn Miller. Han blev banbrytaren som fick vanligt folk i allmänhet att gå ut och dansa. Och det byggdes danshallar som aldrig förr på 30- och 40-talen i USA. Glenn Millers musik fick också efterföljare i Sverige. Vem minns inte Harry Arnold, Tor Erling och Malte Jonssons orkester? Vi har med andra ord orsak att återkomma till Glenn Miller i ett särskilt program framöver i Jazz Corner. Idag ska vi inskränka oss till en låt ur hans repertoar, men det blir inte Moonlight Serenade utan en av de mer okända, Running Wild.

Cole Porter's Rosalie med Artie Show från 1939. I nästa nummer hör vi altsaxofonisten Louis Jordan i en inspelning från 23 januari 1946 på skivmärket Decca, som han varit troget fram till 1953. Chocho Chibogi, som vi strax ska lyssna till, såldes i över 2 miljoner exemplar. Hans andra 2 miljoner säljare samma år var Beware, Brother, Beware.

Här är James i en inspelning från 1 december 1937, When We're Alone. Vi ska avsluta med Lionel Hampton. I slutet av 1930-talet medverkade han i Benny Goodmans orkester, men framträdde själv med eget band vid sidan av och gjorde också skivinspelningar med olika konstellationer. Här hör vi honom i High Society från 1939. Jag heter Roine Nilsson, Keep Swinging.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via Bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.
3: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.
2: Good evening everybody, my name is Ringo and anyway here I am on Little Steven's Underground Garage Show, listening to real people play real instruments and turning themselves into real bands.
3: I ain't no fool and I don't take what I don't want for I have got.
1: Gör som Ringo Starr, lyssna på Little Steven's Underground Garage Show varje lördag klockan 10 här i Radio Nostalgi. En 2 timmars exklusiv radioshow varje vecka.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: We walk across a lonely floor.
2: I lördags moster hon fastna med näbben i kläm.
3: Tjova det var livat i hocken i lördags
2: ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: En så jävla kort nåt. Det känns som en och en halv minut.
1: Då har vi ändå lagt in ett solo.
2: Nej, jag...
1: Hur lång är den på tusen?

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

0: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjova det var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Två B5 i min skalle ibland, då är det lite svårt. För jag vill gärna vara med och räkna ut hur vi ska kunna förändra samhället vårt. Men att addera fakta med känslor, det går liksom inte alltid hem. Man glömmer gärna bort att människornas inre två, två ibland blir fem. Våra framtidsvisioner planeras med vinkel och linjal. Elitens bord dikteras olika riktlinjer och ideal. Men när man ska applicera den på människor, då kommer någonting liksom i kläm. Man glömmer gärna bort att det är människornas inre två, två ibland blir fem. De flesta har ett inbyggt behov av att bryta gamla konventioner. Från ett pip, ett skrik, ett till jättestora demonstrationer. Vad är det som gör att barnen lipar åt oss vuxna, sen lägger på en rem? Är det när vi glömmer att det med de små barn ibland kan få två och två till att bli fem?

menar, vi måste värna vår frihet och integritet. Och det menar jag att vi kan göra när begreppet solidaritet blir verklighet i praktiken. Och vi omskolar alla dem som vill styra efter en tabell där två och två aldrig kan bli fem. Visst ska vi ha ett bättre system, men det krävs regler på organisation. Och alla ska vara med och bestämma och förändra vår situation. Det får inte bli så att man säger att det har bestämts att ingen vet av vem. För Big Brother kommer aldrig att tillåta sig till att två och två blir fem. Men nu är det så att två och två blir fem. Ingen skall ibland, och då är det lite svårt. Jag vill också vara med och räkna ut hur vi ska kunna förändra samhället vårt. Men att addera fakta med känslor, det går liksom inte alltid hem. Man glömmer gärna bort hur människornas inre två och två

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Hello, everybody. I'm Doug Seegers, and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Hej på er och välkomna till ett nytt program från min skattkista. Nu påbörjar vi ett nytt år och vi blickar framåt mot nya öden och äventyr. Jag heter Pelle Jonsson och programmet kommer från countrykanalen.se. Visst känns det väl skönt att världen inte gick under den 21.12. Men är vi inte rädda om vårt hem i universum så kan det mycket väl hända i en inte alltför avlägsen framtid. Vi har ju gemensamma värden att vårda och vi har ju ingen möjlighet att flytta någon annanstans.

0: This land is your land. Med en tillfällig konstellation bestående av mig själv, Alvar Andersson och Thomas Länk med varsin gitarr. Inspelningen gjordes under en jam session för några år sedan. En som har satt de djupaste spåren i countrymusiken är väl Hank Williams. Den 1 januari 2013 var 60 år sedan han dog i baksätet på sin Cadillac på väg till en spelning. Han blev endast 29 år gammal, men kan med rätta kallas för King of Country Music. Hans dopnamn var nämligen Hiram King Williams.
1: Your station is WTMR Ford Deposit, and each weekday at this time we bring you Hank Williams and the Drifting Cowboys. And now I'm going to turn the mic over to Hank. Take it away, Hank.
2: Well, thank you. We're mighty, mighty glad to be down here. And as soon as we get through this little sweet, introduction here, we're going to take off a little number here with Pee-wee. And I just want to tell you folks, we just proud to be down here. Now Pee-wee's going to take off on a little number called Marie.

Och det där fick bli veckans oldie. Ett gammalt vax med Hank Williams och company. Först Marie, en gammal evergreen som undertecknat stått och vevat på diverse så kallade mogendanser. Och sedan Happy Rowing Cowboy. Här kommer en lite bättre inspelning av denna, och den är förmodligen den kortaste låt som Hank gjorde, endast 5-8 sekunder.

0: Well, confidentially, neighbor, I just looked over Hank.
1: Ja, det var Happy Rowing Cowboy med Hank Williams. Och här kommer en annan lycklig cowboy som tycker att det har blivit bättre tider.

Ja, det var Buck Owens och Happy Times Are Here Again. Och här kommer en till som känner sig lycklig. Det är lördagkväll och intill sig i framsätet så har han sin älskling. Kan det bli bättre?

Ja, det var Alabama med Dixieland Delight. Den låt som jag tänker spela nu har gjorts i många versioner och den handlar om en kvinna med en hemlighetsfull framtoning. Så hemlighetsfull och svårtolkad att man kan likna henne vid ett känt konstverk.

Mona Lisa med Carl Mann. Jag skulle utan vidare kunna göra flera program som enbart innehåller låtar med så kallade rundgångar. En rundgång är en oändlig slinga med fyra ackord som skulle vara i evighet om man inte bryter mönstret eller tonar ut låten. Den här typen av låtar var mest populär under 60-talet. Jag ska bjuda på två stycken med olika karaktärer. Och här kommer den första med Russell McAllister.

Det där var Russell McAllister och låten heter Please Tell Me Why. Och nästa. Det där var Russell McAllister och låten heter Please.

Rick Nelson med String Along. När vintern kommer och kör bort sommaren, då får jag en känsla av att jag vill följa med. Men det är ungefär som att springa ifrån något i drömmen. Man kommer liksom ingenstans. Ja, ungefär som George Hamilton den fjärde beskriver det.

George Hamilton the Fourth med Urge for Going. Ja, kanske klarar man av att följa sommaren om man är en truck driving man eller kanske truck driving woman.

Ja, det här var Nicky med låten Truck Driving Man. Om man nu inte har någon lastbil så kanske man kan ta tåget. Det här godståget ruskar på i bra fart.

Ja, det där var en riktig gammal skiffellåt med Chas McDavid Skiffle Group, sångerska Nancy Whiskey, och låten heter Freight Train. Men varför ska man åka i ett godståg om det finns tillgång till kärlekståg? Då blir det mycket trevligare under resan.

Då hörde vi Alma Cogan med The Train of Love. Om det nu var till San Fernando som du skulle resa, så passa på nu, för nu går sista tåget, och missar du det så har du ingen mer chans. Kolla in vilken oerhörd acceleration detta gamla ånglok har.

Ja, ångtåg och skiffelmusik var en populär kombination på den tiden som det begav sig. Här hörde vi Johnny Duncan med Last Train to San Fernando. Att slutligen kunna följa med sommaren och ta med sig sin kärlek skulle väl vara underbart. Då kan man väl snacka om slutet gott, allting gott. Och här är ett par som tror på detta.

Ja, då hörde vi Daniel O'Donnell och Mary Duff i We Believe in Happy Endings. Och detta betydde även slut på mitt program för denna gång. Jag heter Pelle Jonsson, programmet heter Skattkistan och det produceras och distribueras av countrykanalen.se. Och jag tackar för visat intresse och önskar dig välkommen igen till ett nytt program nästa vecka. Jag önskar er en god fortsättning på det nya året. Hej då!

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.
2: Hej, det här är Dennis Jannebrink. Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka. Där tokens kong the lion sleeps tonight.
3: Och sköna 62. Köpade valuta i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
4: Köpade valuta i hocken i lördags.
3: Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
3: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Jag tänkte att låten som jag kommer att spela nu ska ligga som grund för dagens program. Den är från 1960 och handlar om killen vars tjej är helt uppslukad av tonårsidolerna som räknas upp. The Four Preps går väl inte till historien som några av de tuffaste rockarna, men här har de ändå lyckats ganska väl. Titeln Got a Girl och artisterna The Four Preps.

Gary Girl med The Four Preps. Det var Frankie Avalon som tipsade sin manager Bob Marcucci om Fabian. Och han sa att Fabian det var en blandning av Ricky Nelson och Elvis Presley. Bob han höll med och skrev skivkontrakt med den då 15-årige Fabian för skivbolaget Cencello. Och i januari 1959 fick Fabian sin första skivframgång med I'm a Man som följdes av ytterligare 9 stycken, bland annat Turn Me Loose och Hound of Man. Och han uppträdde fortfarande och den här låten heter Don't You Think It's Time och artisten alltså Fabian.

Fabian med Don't You Think It's Done. Nu har jag plockat fram en välspelad singel med just Frankie Avalon. Också han, precis som Fabian från Philadelphia. Och han spelade trumpet i den lokala gruppen Rocco and the Saints och gjorde skivdebut 1958. Och han blev en av USAs största tonårsidoler, mycket tack vare tv-showen Dick Clark's American Bandstand som sändes just från Philadelphia. Och detta är det andra sidan till hans stora hit Venus från 1959 och titeln är I'm Broke.

En knastrig singel med Frank Avalon, I'm Broke. Men som sagt, här spelar vi originalplattorna. Ricky Nelson slog igenom 1957 med Fats Domino-låten I'm Walking i sina föräldrars tv-show Hotsie and Harry. Och samma år så skrev han skivkontrakt med skivbolaget Imperial. Och inte långt efter det så tog han över Bob Blumas band med gitarristen James Burton som primus motor. Och sedan så låg ju vägens bitrak till en mycket framgångsrik karriär. Här har jag hämtat ett spår som han gjorde den 24 november 1958 i Hollywood. Titeln You Tear Me Up.

You Tear Me Up med Ricky Nelson. Och det var The Jordanaires som körade. Robert Louis Ridarelli, född den 26 april 1942. Också han från Philadelphia. Och han spelade trummor i samma band där Frankie Avalon spelade trumpet, det vill säga i Rocco and the Saints, innan han fick skivkontakt med Cameo. Och i april 59 slog han igenom med just den här låten, Kissin' Time. Och den påminner ju en hel del om Sweet Little 16 av Chuck Berry. Artistnamnet Bobby Rydell.

Bobby Rydell med Kissin' Time. Nästa artist behöver ingen närmare presentation. Den här låten spelade han in i Hollywood i september 1957. Och den släpptes i januari 1958. Mina damer och herrar, Elvis Presley.

Elvis och Don't. Nu blir det en instrumentallåt med den passande titeln Teen Scene med den engelska gruppen The Hunters, som från början kallade sig The Parker Royal Four. Och det växte upp i samma stad som Cliff Richard, nämligen Chesant. Och det var just Cliff som upptäckte dem. Och de där även har kompat Bobby Rydell när denne befann sig på Englands turné. Låten är Teen Scene.

Teen Scene med The Hunters. Nästa artist föddes i Baton Rouge, Louisiana den 2 september 1940. Och sitt första band kallades för The Rockets. 1958 så åkte bandet till New Orleans för att bli upptäckta och spela in en platta. Och mycket riktigt, Jimmy Clanton blev upptäckt. I juni samma år gjorde han dundersuccé med sin egen låt Just a Dream. Och han var även med i rockfilmen Go Jimmy Go tillsammans med bland andra Ritchie Valens och Chuck Berry. Här är en låt skriven av Doc Pomus och Mort Schumann, Wait.

Wait med Jimmy Clanton. Bobby Vee född i Fargo, North Dakota 1943. Och endast 15 år gammal så fick han hoppa in som hastig ersättare när den 3 februari 1959 Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper så tragiskt omkom när deras plan störtade på väg till just Fargo. Och tillsammans med sitt band The Shadows fick Bobby Vee hoppa in som ersättare. För det är ju som så att The Show Must Go On. Och samma år fick han göra sin första platta. Och på den vägen är det. Nu uppträder han tillsammans med sina söner. Här är en låt från 1962 tillsammans med The Crickets. Someday.

Someday med Bobby V and the Crickets från 1962. Sångerskan och skådespelerskan Annette Funicello var jättestor i USA, men totalt okänd här hemma. Hon upptäcktes av självaste Walt Disney och var barnstjärna innan hon blev tonårsidol. Hon och Paul Anka gjorde en LP tillsammans och från den så har jag hämtat I Love You Baby. Tyvärr så drabbades Annette av MS. Men Paul Anka, han är ju fortfarande aktuell, inte minst genom Anna Anka.

I Love Your Baby med Annette. Neil Sedaka, klassisk skolapianist, född i Brooklyn, New York. Och han började skriva låtar redan i 13-årsåldern innan han bildade sitt första band, The Tokens. Och 1958 så fick han skivkontrakt med mäktiga RCA. Och sen kunde han rada upp hit efter hit, Oh Carol, Call and the Girl, Breaking Up is Hard to Do med flera. Här är en rockig sak, Stop, You're Knocking Me Out.

You're Knocking Me Out med Neil Sedaka. En artist som Elvis beundrade, det var Bobby Darin, född i tuffa Bronx, New York. Bobby, han var genommusikalisk och namnet Darin hittade han i telefonkatalogen, för hans riktiga namn, det var Walden Robert Casotto. Och första skivkontraktet fick han 1956, innan han i maj 58 slog igenom internationellt med låten Splish Splash. Ett år senare så fick han en ännu större framgång med den här låten som vi kommer att spela nu, Dream Love. Bobby, han dog på operationsbordet den 20 december 1973. Han hade ett medfött hjärtfel. Här kommer alltså Dream Lover med Bobby Darin.

Bobby Darin med Dream Lover. Två riktiga tonårsidoler, det var bröderna Don och Phil, The Everly Brothers, som föddes in i musiken kan man säga. Redan 1957 fick de sin första skivframgång med Bye Bye Love. Och när jag räknar finner jag att de hade 30 hits fram till och med 1967. Det är inte illa. Jag har tagit fram låten Be Bapalula, inspelad den 3 november 1957. Och det är främst med tanke på att här spelar supergitarristen Hank Sugarfoot Garland gitarr tillsammans med Chet Atkins. Och Hank Garland, han fick inte vara med på Gene Vincents originalversion av samma låt, men här fick han vara med. Alltså Be Bapalula med The Everly Brothers.

Bebopalula med The Everly Brothers från 1957. Och vilda avslutning på dagens program. Producent, tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack för idag och på återhörande.

Du har just lyssnat på en repris av Rock och Pop med Klasse. I inslaget eventuellt nämnda pågående eller kommande turnéer, konserter, inspelningar eller liknande har således redan passerat.

0: kröken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

God kväll kära radiolyssnare. Jag hoppas att ni har bänkat er nu för att lyssna på ett direktsänt program ifrån Radio Pingst här i Kungsbacka. Som sagt, vi sänder på 95,2 MHz. Och denna kväll så är det Dennis Rospe som sitter vid mixerbordet. Och Inger Åkerlund, hon tar emot dina böneämnen, svarar i telefon. Och jag som sitter här, jag heter Ann-Kristin. Så då vet du vilka det är som medverkar här ikväll. Och som sagt, du kan ringa in dina böneämnen på, eller tacksägelseämne på telefon 0300 108. Så ber vi här under programmets gång för dig. Och som sagt, vi nämner inga namn, så du behöver inte vara orolig på något sätt, utan du är anonym för radiolyssnarna, men inte för Gud. Han vet vem du är och han vet vilka vi ber för. Så, då är vi igång här nu, och nu ska vi ta första sången här ikväll. Och den heter En som vet vad du behöver. Och det är med Karina och Jörg Samuelsson. Så varsågoda.

vänner. Tänk att han, Gud, våran far i himlen, han vet vad vi behöver. Han vet precis vad du behöver den här kvällen. Han vet vad jag, Dennis och Inge behöver. Tänk att han är så personlig. Och han vill verkligen tala om det för oss så att vi ska förstå det också. Och då fick jag bara en tanke, så jag gick in i Efesierbrevet och tittade. Och i kapitel 3 så står några fantastiskt fina bibelverser. Och som jag önskar att du kunde ta till dig den här kvällen. Så att ni med alla de heliga ska kunna förstå vad bredden och längden och djupet och höjden är. Och lära känna Kristi kärlek som övergår kunskapen, för att ni ska bli uppfyllda av all Guds fullhet. Men honom som förmår göra oändligt mycket mer än allt vad vi ber eller tänker, enligt den kraft som verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen, genom Kristus Jesus, genom alla släktled och evigheternas evighet. Tänk att vi kan lära känna Kristi kärlek som övergår vårat förstånd. Och det har jag ju insett vid det här laget i varje fall. Och att, så står det så här, och som övergår kunskapen, för att vi ska bli uppfyllda av all Guds fullhet. Och då tänkte jag så här, kan det verkligen vara möjligt? Ja, genom den helige ande som flyttar in i oss när vi har tagit emot Jesus. Så kan det faktiskt bli möjligt. Då bor han i oss, vet ni. Och det, nu ska man inte gå in och börja analysera det där, för att då kan jag säga att då kan det gå runt i huvudet. Men tänk så här att, ja men Gud, tack för att det är på det här viset. Tack att jag kan ta det till mig. Och jag tänkte det att jag ville bara uppmuntra dig den här kvällen med just det här, att denna bibelord som heter "För Gud är ingenting omöjligt", det har jag citerat många gånger, och jag lär inte ge upp på det ordet, utan jag får tala ut det helt enkelt. Sen ska vi gå in i Romarbrevet kapitel 8 och vers 28. Vi vet också att ni också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Alltså, vi älskar Jesus därför vi har tagit emot honom. Och då står det att han älskar Gud, samverkar allt till det bästa. Även om det kanske ser tokigt ut emellanåt, för det gör det i våra liv. Men trots fel och misstag och allt vad vi hittar på, så älskar Gud dig och mig. Visst är det fantastiskt alltså. Jag kan inte fatta det. Men innan vi tar nästa sång, så ska vi ta och börja med dagens bibelord här. Upp och säga dagens bön alltså. Det står så här att be för en man som nyss blivit sjuk, att han tillfrisknar med hast enligt hans önskan. Och Fader, nu lyfter vi upp den här mannen inför dig, Fader. Du vet, Herre, vad som har hänt honom. Och du ser också hans önskan att vilja bli frisk så fort som möjligt, Fader. Så jag bara lyfter upp honom inför dig. Och jag talar till sjukdomen som har försökt inta hans kropp. Det får släppa sitt grepp nu i Jesu namn, Herre. Jag ber om helande, Herre. Upprättelse i hans liv, Fader. I namnet Jesus. Och jag tackar dig, Fader, att han ska bara få uppleva hur du rör vid honom just nu, Herre. I namnet Jesus. Amen. Och är det så här att ni känner något av bönämnena vi kommer att läsa upp här, speciellt för det, ja men ta det med er i era bönekammare. Och så kan man be när man känner att den helige ande manar oss. Nu ska vi ta nästa sång.
Och jag antar att det är rätt många som bekymrar sig emellanåt. Men den heter sig Var ej bekymrad med Emilia Lindberg. Lyssna gärna på texten. Så varsågoda.

Tack Jesus, var ej bekymrad. Och ja, det är kanske lättare sagt än gjort. Men jag tänkte så här, och nu får Dennis hänga på här, vet du. Ja, titta på mig nu. Vi ska ta nästa sång. Och det här är faktiskt en favorit som heter En liten stund med Jesus. Och det är med Kjell och Gunilla. Och den som har skrivit den här sången, hon heter Lina Sandell och hon är ju välkänd. 1871 blev denna författad. Och den har ju hängt med i alla år. Så först var ej bekymrad och sen en liten stund med Jesus. Så blir det så mycket bättre. Så varsågoda.

Ja, det är att rekommendera att ta en stund med Jesus. Gärna varje dag, för att det gör så gott i hjärtat. Man känner sig trygg när man är tillsammans med honom i bön och samtal. Vi har fått in ytterligare ett bönämne här. Bed för en man som drabbas av svårartad tumör i huvudet. Be för hans frälsning och läkedom i Jesu namn, och kraft och styrka till hela familjen. Ja, Fader, nu lyfter vi upp den här mannen inför dig, Herre. Du ser vad han har drabbats utav. Svårartad tumör, Herre. Och vi bara vet, Herre, att det är du i slutänden som hjälper honom. Tillsammans med läkare, Fader. Så tack Jesus att vi får lyfta upp honom inför dig, Fader. Och vi får tala till den här tumören att den får krympa ihop, Herre. Vad ber jag? Jag vill tala död till varje cell som sitter i denna tumör. Och att den här bara ska sluta och växa nu, Fader. I Jesu namn, Herre. Be för hans frälsning och läkedom. Be att han ska få möta dig, Jesus. Och få uppleva att han kan få ett hopp, Herre. Att han får hålla tag i dig, Fader, under den här processen, Herre. Som sagt, jag ber om läkedom, Fader. Jag ber också för hela familjen, Fader, att de får styrka och kraft i den här situationen, Fader. För det är inte lätt att se på när en nära anhörig är sjuk, Fader. Men nu ber jag om din kraft och din styrka in i familjen. Och ingjuta dem hopp och tro, Fader. På att du kan göra det som ser ut som omöjligt, Fader. Det kan du göra möjligt, Herre. Så tack Jesus. Du tar hand om hela den här familjen, Fader. I Jesu namn, Herre. Amen. Tack Jesus. Vi ska läsa några verser ifrån Psaltaren 139. Det är en fantastisk kapitel, Psaltaren 139. Den kan man läsa om och om igen. Från vers 3 då till och med 6 till att börja med. Om jag går eller ligger så omsluter du min stig, och med alla mina vägar är du förtrogen. Du ser, det finns inte ett ord på min tunga, utan att du, Herre, vet allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand, Herre. Sådan kunskap är för mig allt för underbar. Den är så hög, jag förmår inte fatta den. Jag tycker de här verserna talar så bra för sig själva, liksom, att han omsluter oss på alla sidor och han är med oss varje dag. Det går ner till vers 13 och till och med 18 här. För du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min mors livmoder. Prisa dig för att jag är så vördnadsfull och underbart skapad. Underbara är dina verk och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte dolda för dig när jag formades i det fördolda och vävdes samman i jordens djup. Dina ögon såg mig som ett tidigt foster då jag fortfarande var outvecklad. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Dyrbara är inte dina tankar för mig, och Gud, hur stor är inte deras mångfald. Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen, och när jag vaknar är jag fortfarande kvar hos dig. För det första så ser jag vad värdefulla vi är, och en människolivet är väldigt värdefullt. Så Gud har skrivit upp, var är jag fortfarande kvar hos dig? Första ser jag vad värdefulla vi är, och en människolivet är väldigt värdefullt.

Ande hjälper oss att få ordet levande. Jag tror på det faktiskt. Och nu kom nästa sång och ja, det är precis den som jag säger också. Jag behöver ej förstå med Emilia Lindberg, utan jag behöver tro på att Guds ord är sant. Så varsågod då.

Över ej förstå alltså, men jag kan välja och säga att jag tror på det jag har läst. Det var en granne till mig som frågade mig en gång. Jag satt och studerade. Jag gick på ett universitet, kristet sådant. Och det var ju mycket om kyrkohistoria och väckelsehistoria och detta. Så frågade hon mig en gång. Tror du verkligen på det du läser? Ja, sa jag, annars hade jag inte suttit här och hållit på. Hon blev frälsad, kan jag tala om. Så att Gud hade sin hand över henne. Och jag har ju en del sån här dag för dagböcker hemma. Och en som jag är lite förtjust i, det är, den heter Varje ny dag, och det är Corrie ten Boom som de har tagit utifrån hennes predikningar. Det hon har berättat för hon har varit med om. Och hon skrev en bok som är väldigt välkänd i de kristna kretsarna. Och jag tror säkert även utanför de kretsarna. Som heter Gömstället. Och vill du ha riktigt spännande läsning så försök få tag på den boken. För där beskriver hon hur det var i Holland då under andra världskriget. Och vad hennes familj fick betyda för att hjälpa människor som var utsatta för nazismen. Och så tar de utifrån en predikningar och överskriften är: du finns alltid i hans tankar. Och det vill jag bara säga till, glöm aldrig det. Han ser dig. Och han vill att du ska förstå detta i ditt hjärta. Inte i hjärnan utan i hjärtat alltså. Och nu ska jag läsa lite grann här. När jag verkade bakom järnridån var det ofta farligt. Livet verkade så hårt och det fanns så många sorger både inom och omkring mig. Vet du hur det känns när farorna tornar upp sig och du är medveten om hur svag du är medan farorna ter sig så starka? Jag vet, och du kan vara förvissad om att du aldrig är ensam, aldrig någonsin. Jesus var med mig och är med mig. Jesus är med dig. Inte för en sekund är du utom räckhåll för hans ständiga omsorg. Och så har de tagit ett bibelord här som jag har läst förut, men det tål att upprepas. Det är från Jesaja 43, vers 1 och 2. Var inte rädd, för jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn och du är min. När du måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom floder så ska de inte dränka dig. Och när du måste gå genom eld så ska du inte bli bränd. Lågorna ska inte skada dig. Alltså tänk på det, att han är alltid med dig. Och han tänker hela tiden på dig. Han har kallat dig vid namn. Han känner dig. Han vet vad du äter. Han vet var du bor. Han vet var du arbetar någonstans och så vidare. Vilken Gud vi har. Han är personlig, kan jag säga. Så skriver hon en liten sista bit här då. Herre, sorger och faror kan ansätta oss. Bara i dig finns beskydd. Tack Herre, för att vi står på segermark med vår svaga hand. I din starka hand. Så, halleluja, skriver hon sen. Alltså, jag tänker på detta. Det är så starkt alltså. När jag liksom läser det här. Alltså, man blir bara så upplivad också. Det har jag ju märkt när jag har gått igenom allt det här. För det tar ju faktiskt tid att gå igenom. För att det ska kunna bli ett, hoppas jag, ett program som uppmuntrar dig. Och hjälper dig på allt sätt. Och nu ska vi göra så. Nu ska vi ta ett bönesvar. Vet ni, det är inte bara att vi ber till Gud. Han svarar på bön också. Och det är så att en kvinna tackar för bönesvar. Hennes två barnbarn klarade båda körkortet.
önskar vi ber för att ni nu båda får arbete. Så vi tar tacksägelsen först och så ber vi för att de ska få arbete. Och Fader, nu bara tackar dig för ditt bönesvar här. Tack för att hennes två barnbarn har båda klarat körkortet. Det är en tacksägelse, Fader, och vi gläder oss med henne och hennes barnbarn, Fader. Och nu ber vi, Herre, att de båda ska få arbete också, Herre. Att du för dem dit, de, Herre, kan få arbeta och kunna få vara till glädje för andra, Fader. Så tack, Jesus, för det här bönesvaret och för det instundande bönesvar som kommer. Tack, Jesus. Amen. Ja, du kan ringa in dina bönämnen eller om du vill tacka Gud. Och det gör du på telefon 0300 10862. Jag tror de flesta kan det här telefonnumret, men det kan vara ny också som kommer här nu och lyssnar. Nu ska vi ta nästa sång och den heter Jesus sviker ej, och det är med Mikael Järnstrand, och det är också en väldigt bra text, så varsågoda.

Ja, kära vänner, alltså. Jag får väl säga som jag tänker här nu att ja, vi kan faktiskt inte förstå Guds verk. Och det är som sången här, jag behöver.

Ja, jag hoppas att du kommer ihåg det här med att han, Jesus sviker ej. Även om det kan kännas så ibland att när bönesvaret dröjer. Och det, ibland kan det dröja jättelänge innan det är bönesvar. Och ibland så får vi det snabbt. Men han sviker inte. Och jag har ett bibelord på det. Ett kort sådant. I andra Korintierbrevet kapitel 1 och vers 20 ska ni få lyssna här. För alla Guds löften, och då har jag fastnat på ordet alla. Det kan man ju smaka på, för alla Guds löften har i honom fått sitt ja och genom honom sitt amen. Gud till ära genom oss. Amen betyder alltså ske alltså. Det är ganska bra bibelord det här. Så alla Guds löften. Och det står också att det ska ske så. Det har med tid att göra. Och ett ord som vi kanske inte alltid är så jätteglada över. Och det är tålamod. Tålamod, det vet vi ju hur det är med det. Det vet jag i varje fall, alltså ibland så tänker man sig, men jag har inget. Så tänker man, gode Gud hjälp mig alltså. Men nu ska vi be för en man med svår Parkinson, att han får uppleva Guds kraft. Jag Fader, du känner den här personen, Herre. Och nu bara lyfter vi upp den här personen inför dig, Fader. Och jag ber, Herre, att du kommer med din helande kraft, din smörjelse. Och bara flödar in i hans kropp, in i det här stället där Parkinsons sitter. För jag förstår att det ligger i något nervcentra för dig. Och nu ber vi, Herre, om helande i detta område. Och vi ber om kraft och styrka till honom, Fader. Jesu namn, så han bara får uppleva, Herre, hur du möter honom där han befinner sig, Fader. Vi tackar dig för honom, för han tillhör dig, Fader. Och nu ber vi verkligen, Herre, att det här ska få bli vända till tacksägelse, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Ja, det är fantastiskt det här. Vilken nåd det är att få sitta och be för alla dessa böneämnen. Det måste jag ju säga. Nästa sång jag har valt ut, den heter så här, Känn ingen oro, och det är med Lotta Bornö. Så varsågoda.

Känn ingen oro. Det passar bra för nästa liten berättelse här jag ska läsa. Och överskriften där, dagen då jag skulle dö. Och då får ni föreställa er att Kåre ten Boom var i koncentrationslägret. Och alltså hon var sin familj. De var fängslade. Och det var beroende på att de hade hjälpt judar att fly helt enkelt. Och de blev ju påkomna sen. Det var vad det handlar om. Så står det så här. Jag var nummer 66 730 i koncentrationslägret. En dag ropades ut vid uppställningen och placerades som nummer 1 i ledet. Varför ropade ut mig? Var det så att jag skulle dö den dagen? Närmast mig stod en holländsk flicka. Jag stod där länge tillsammans med henne och jag tänkte, det här kanske är den sista personen jag kan förmedla evangeliet till. För strax kommer de döda mig. Vi hade ett långt samtal och jag delade hela frälsningens väg med henne. Så är det bibelord här då. Ta vara på varje tillfälle, för tiden är ont. Och det kan vi ju ta till oss även idag. Och så bönen här och det sista. Hjälp oss att vara och förbli trofasta i arbetet för ditt rike. Är det oavsett våra omständigheter ser ut. Ja. Det är starka ord det här. Att stå där och inte veta om hon ska in i gaskammare eller inte. Alltså man kan inte föreställa sig detta. Och det fick man ju läsa i den här gömstället alltså. Men också hur Gud var med henne. Även om hon förlorade hela sin familj. Men hon kände bara att Gud hade sin hand över henne. Och hade han inte det över hennes familj också? Jo, allihopa var kristna. Så att hur det än var så kom de hem till himlen. Så att man känner ju det här liksom att man får påminnas om de här sakerna ibland faktiskt. Nästa sång ska vi se att allting stämmer här. Jag fann en frälsning och det är med Emilia Lindberg. Och är det så att du ännu inte har tagit emot Jesus så ska du få möjligheten här sen ikväll. Så lyssna gärna på den här sången nu.

Har någon som bad för dig, ja. Och det är alltid så att vi kommer inte till Jesus utan att någon har bett för oss. Och nu ska vi be för en man som opererats för tarmcancer. Tacksam för att operationen har gått bra och personen återhämtar sig nu. Tacksam för fortsatt bön och läkningen efter operationen fortsätter att gå bra. Så Fader, nu lyfter vi upp den här personen inför dig, Fader. Och vi är tacksamma för att första delen av tillfrisknandet ändå har gått bra, Herre. Att operationen har fungerat bra och att läkarna och du har fått arbeta på ett bra sätt. Nu ber vi, Herre, om återhämtning. Vi ber om kraft och styrka, Fader. Och vi ber om att fortsättning av läkeprocessen bara fortskrider så att han ska bli fullt frisk och återställd igen, Fader. Så tack, Fader, för att du hör våra böner. Och vi tackar dig att du omsluter honom och familjen på alla sidor, Fader. I Jesu namn, Herre. Så ska vi be för en man som väntar på att få en pacemaker inopererad. Fader, du vet vem den här mannen är, Herre. Och vi vet, Herre, att en pacemaker är bra för de som har problem med sina hjärtan, Herre. Så nu ber vi, Herre, att han inte ska behöva vänta så länge till, utan han ska bli kallad till operation här nu inom en snar framtid. Så tack, Jesus, att du kommer att vara med läkarna och hela teamet när de ska göra detta, sätta in denna pacemaker och att den ska fungera tillfredsställande, Fader. Så, Fader, vi ärar och vi prisar ditt underbara namn, Herre, för att du hör våra böner, Fader, i Jesu namn, Herre. Jag ska fortsätta att läsa ett litet avsnitt till här med Carlton Boom. Och där står det: nöj dig inte med att veta. Jag frågade den holländska flickan som stod bredvid mig vid uppställningen: brukar du läsa Bibeln? Nej, aldrig, svarade hon. Känner du Herren Jesus? Vem är han? Jag berättade för henne om Jesus och hur han dog på korset för hela världen. Frågade henne: har du någon gång insett att du behöver en frälsare? Är du vad Bibeln kallar för syndare? Jag vet att jag är en syndare, svarade hon. Om du måste dö här, kommer du att vara redo för det? Nej, svarade hon. Jesus har svaret. Han dog för hela världens synder, även för dina. Och synd inför Guds ansikte, det är först och främst att vi går vår egen väg. Och sen har vi kanske gjort en massa dumheter som vi då behöver kanske komma till Gud och bekänna då som synd. Och då finns ett bibelord på det, och det står i 1 Johannes 1:9. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Tänk vilken Gud vi har. Det är fantastiskt. Och då kommer det ju sig detta med att vi kanske ska ta den här frälsningsbönen. Jag tror att det är en viktig bit. Precis som Carlton Boom frågar den här flickan. När hon stod i kön där. Jag menar, det kanske inte är läge att börja prata om vad Bibeln och vad Bibeln säger, men tack och lov hon gjorde det. Och det är en väldigt intressant läge. Hon stod först i kön, vet inte ens om hon ska överleva. Men ändå så börjar hon att berätta om Jesus. Och den här flickan, hon förstod det, hon frågade om hon om synd, va. Hon visste mycket väl att hon hade syndat. Står ingenting om vad hon hade gjort. Det vet bara Gud, alltså. Och det räcker faktiskt. Men hon blev förlåten, vet ni. Och jag tror att hon tog emot Jesus också.
Så ja, det är fantastiskt. Och nu har du möjligheten att ta emot Jesus. Och det står så här i Romarbrevet kapitel 10, vers 9 och 10. Här tycker jag det var så tydligt. Att för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Det var väl enkelt, eller hur? För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, att Jesus är Herren, att Jesus är Gud och Fadern är Gud och den helige Ande är Gud. Det här är den heliga treenigheten. Så nästa vers då är vers 10. För med hjärtas tro blir man rättfärdig och med munnens bekännelse blir man frälst. Ja, det var inte så svårt. Så jag tänkte vi ska ta ett tillfälle här. Att tror du på att Jesus är Herren? Då har du första steget. Andra steget är, vet du, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus ifrån de döda. För korset är den viktigaste delen i våra kristna liv. Det var där Jesus dog för var och en av oss. Han har dött för dig, han har dött för mig och Dennis och Inge och alla som lyssnar. Hela världen alltså. Ond som god alltså. Han har dött för varenda en. Men det gäller att öppna sitt hjärta. Men han kan stå och knacka på hjärtats dörr. Och han väntar på att få komma in, som det står i Bibeln, och hålla måltid med dig. Det var en dynamitar som var klassad som en av Sveriges värsta brottslingar. Jag tror det var 40-50-tal någonting. Han satt i fängelse och där fick han möta Jesus. Han vände om, som man säger. Han började följa Jesus. Det som hände, han började göra leksaker till barn. Och så skickas det ner till Brasilien. Och det här blev så att när han kom ut ur fängelset så träffade han sin fru och de startade barnsamariten heter det. Så Dennis snickar också. Ibland så tappar man nästan vad det heter, va? Men det var barnsamariten. Och väldigt intressant. Spelar ingen roll vad vi har gjort. Bara vi bekänner Jesus som Herre och tar emot honom. Och tror att Gud uppväckte honom ifrån de döda. Då är du frälst. Och vill du säga detta? Jag hör inte dig, men Gud hör dig. Och vill du verkligen göra detta, då är steget väldigt lätt att ta. Jag ropade i min ensamhet hemma för många, många år sedan. Gud, finns du så hjälp mig, för nu orkar inte jag mer. Han svarade på den bönen, som ni förstår. Så vi börjar väl med att säga, tack Jesus för att jag får komma till dig. Så får du säga efter mig. Så tack Jesus att jag får komma till dig. Och tack också Fader att jag får bekänna mina synder inför dig Fader. Att jag gått min egen väg och vad det är nu jag har gjort. Så bekänner jag dem inför dig Fader. Och jag tror att du har uppväckt Jesus ifrån de döda. Så i mitt hjärta tror jag och med min mun bekänner jag att Jesus ska vara Herre i mitt liv. Så tack Jesus att du får flytta in där nu i namnet Jesus. Amen. Och då står det ju så här att just det här bibelordet som jag läste här, att när vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Då får en rätt ställning inför Gud också. Och att han förlåter oss alla våra synder. Och du gjort detta nu och verkligen menar det, då är du frälst.
Då säger jag bara välkommen in i Guds stora familj. För det är rätt så många miljoner människor. Det är väl någon miljard också skulle jag tippa på. Så tänk som så att vi är inget litet släkte. Den söker gärna upp en församling på söndag och bara kom och säg jag är nyfrälst och ja, presentera dig helt enkelt för någon eller några. Då ska vi se här. Nu tar vi nästa sång här. Den passar väldigt bra här. Befriad heter den. Så varsågoda.

Jo, det var Lasse Andersson som sjöng den här sången. Vi ska ta ett bönämne till här och du får jättegärna ringa in dina bönämnen och tacksägelse här på 0300 10862, så tar Inger emot samtalet. Nu ska vi be för en nyopererad kvinna som önskar bön för sitt knä och hon har smärta. Och att hon har smärta, ja, över, ja. Och att hon behöver få liksom smärtan få släppa sitt grepp nu. Vi ber också att hon har smärta över bröstet. Och vi ber att all smärta får vika för namnet Jesus. Och att återhämtningen sker på bästa sätt. Så Fader, vi lyfter upp den här kvinnan inför dig, Fader. Hon är nyopererad för sitt knä. Alltså hon har fått en ny knäled. Och jag vet av egen erfarenhet att det är inga lätta operationer. Utan smärtan sitter där ett tag. Men den kommer att släppa. Och vi ska be också, Herre, den här smärtan över bröstet. Den ska också ge vika, Herre. Och den ska göra det inför namnet Jesus. Och återhämtning ska ske på bästa sätt. Så vi bara tackar dig, Jesus. Vi lyfter upp henne inför dig, Herre. Och att hon just nu får bara uppleva hur du omsluter henne på alla sidor, Fader. Och du talar till henne att du har allt i din hand, Herre. Så tack, Jesus, att du är med henne just nu, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Tack, Jesus. Ska vi se, då ska vi ha nästa sång här. Det finns en vän med Jörg Samuelsson. Så varsågoda.

Tack. Ja, den här, alltså tänk att när det stormar så vilar vi tryggt i hans hand. Det är fantastiskt. Och jag tänkte kanske inte exakt så på den raden, men jag hade valt ut ett bibelställe och det är när Jesus stillar stormen, så att det blev ju riktigt bra det här. Och vi ska läsa från Markus kapitel 4 och vers 36 och lite framåt. När de hade sänt iväg folket tog de honom, alltså Jesus, med i båten som han redan var i, och andra små båtar följde också med honom. Och det blåste upp till kraftig stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Men han själv låg i aktern och sov på en dyna. Då väckte de honom och sa till honom: Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Kan ju tänka hur rädda de var, lärjungarna. Då stod han upp och befallde strängt vinden och sa till sjön: Tig, var stilla. Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Och han sa till dem: Varför är ni så rädda? Hur kommer det sig att ni inte har tro? Och det blev mycket förskräckta och sa till varandra: Vem är då denne, eftersom både vinden och sjön lyder honom? Det är kraftfulla versar det här. Du kan tänka som så att när det stormar runt i ditt liv, det kan vara massa problem eller vad det är, sjukdom, ja. Det finns stormar i våra liv. Men om du ropar på Jesus så hjälper han dig att stilla den där stormen. Så att det blir stilla och det blir lugnt. Jag tycker det är helt fantastiskt alltså. Så tar vi då nästa lilla sång då. Det är Allt han förmår, och det är med korsdraget. Tänk på det. Han förmår allt, Jesus. Så varsågoda.

Ja, det är fullbordat. Den är väldigt stark den här sången tycker jag. Och texten. Och det var faktiskt det sista Jesus sa innan han gav upp andan på korset. Då sa han, det är fullbordat. Jag tror inte jag vet några finare ord än det alltså. Jesus gick hela vägen i lydnad. Precis som Gud ville. Och som Jesus också ville. För han ville naturligtvis göra Guds vilja. Och sången betyder så otroligt mycket. Så tänk på det. Allt tog han på sig. Alla sjukdomar. Allt vad synd heter. Och lagens förbannelse som det stod i Bibeln. Allt det här bröt han på korset. Och när han säger, det är fullbordat. Nu har han gjort sitt lopp. Sen vet vi ju att han

och sin grav. Och på tredje dagen så uppstod han. Och sen sökte han ju upp lärjungarna. Och, alltså det är en otrolig stark berättelse. Och den är sann också. Annars hade vi inte suttit här idag. Så många människor som har fått möta Jesus på det mest otroliga sätt. Så tänk på de orden. Det är fullbordat allt. Ska vi ta en liten, några ord ifrån första Samuelsboken, första kapitlet. I tanke på all den här bönen som vi har bett helt enkelt. Då var det en kvinna som hette Hanna. Och hon var barnlös och ville så gärna ha en son. Så hon gick väl förmodligen till templet och där fanns ju en präst. Han hette Elkana. Och hon var djupt bedrövad i sitt hjärta och bad till Herren under häftig gråt. Och hon gav ett löfte också. O Herre Sebot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och tänka på mig och inte glömma din tjänarinna utan ge din tjänarinna en son, då ska jag ge honom åt Herren alla hans livsdagar och ingen råkniv ska komma på hans huvud. Och detta hände när hon fortsatte att be inför Herren. Att Eli iakttog hennes mun. För Hanna talade i sitt hjärta. Endast hennes läppar rörde sig. Men hennes röst hördes inte. Därför trodde Eli att hon var berusad. Men det var hon inte. Hon var i djup nöd. Och hon fick bönesvar. Och utifrån det så föddes det en profet i Israel. Och han heter Samuel. Och han var en av dem som fick smörja de första konungarna i Israel. Först var det Saul och sen var det David. Så Gud visste. Och detta måste jag ju säga att det är fantastiskt. Alltså prästen heter Eli och hennes man heter Elkana. Så jag sa lite galet där men rätt ska vara rätt. Men tänk på det. Hon bad så i sitt hjärta. Så ber du innerligt och du menar det. Det är klart Gud svarar på bön. Jag tycker det var så, är så talande de här verserna. Och ja, jag ville liksom dela det med er i varje fall. Ska vi se, där är vi nu så att jag hänger med här med pappret. Nu ska vi ta nästa sång här och den heter Tack för din trofasthet och det är med Lotta Borne. Så varsågoda.

tack Jesus. Han är trofast och han håller sina löften. Jag fick upp ett annat bibelställe här från Psaltaren 28. Överskriften är där bön om beskydd. Vers 6 och 7 där. Lovad var det Herren, till han har hört mina böner. Herren är min styrka och min skydd. På honom förtröstade mitt hjärta och jag fick hjälp. Därför jublar mitt hjärta och med min sång vill jag prisa honom. Underbara bibelord. Ta gärna och slå upp bibeln och stryk under. Ni ska bara se hur min bibel ser ut. Den är ganska färgglad kan jag säga. Det är olika färger för olika ämnen så att säga. Men tänk på det. Han har hört dina böner. Ja, vilken tid ska han svara? Men det vet vi inte, men han har hört dig. Det står ju där, första gången hörde han dig. Det var ju så med Daniel, han hade ju bett och bett i, jag tror det var 3 veckor stod det i Bibeln. Och han tyckte väl det att han får inga bönesvar. Men då fick han, ursäkta, liksom en ängel som kom på besök. Jag tror det var Gabriel som kom. Nej, Mikael var det. Ängel Mikael var det. Ärkeängel Mikael. Och han sa att redan första gången hörde Gud din bön. Men Persiens första stod emot. Jag vet, när han var ju en stridsängel alltså. Ärkeängel. Så han fick strida mot mörkrets makter. För att bana fram en, bana en väg för bönesvar. Så. Gud han hör oss. Men han svarar i lämplig tid om jag säger så. Nu ska vi ta nästa sång här. Och det är Kung Jesus. Och det är med George Samuelsson. Så varsågoda.

Ja, han kommer tillbaka. Det står också i Bibeln. Jag tänkte det finns en liten stund till du kan passa på att ringa in ditt bönämne. Så då ringer du på 0300 108 62. Så ber vi. Då ska vi se här. Nästa sång heter Varje dag är en gåva. Och de flesta månaderna så kommer jag ju på det här att jag ska tacka Gud för en ny dag. För jag vet ju aldrig vad den innebär. Och det är ju ingen av oss som vet, såvida inte vi tittar i almanackan och ser att det är uppskrivet något. Men nu är jag ju pensionär så jag håller inte så mycket i almanackan för tillfället. Då tänker jag säga okej, Gud, du får väl använda mig då om det behövs. Annars så är jag bara tacksam, alltså över att jag fått en ny dag. Och glädjer mig över den och att jag kan känna att, ja, tack Gud, du för mina steg. Så varje dag är en gåva, så tänk på det när du vaknar på morgonen. Tack, jag fick en dag till. Visst är det fantastiskt, va? För att man känner det finns en sån glädje i just detta att man kan tacka Gud för olika saker. Men varje dag är en gåva och det är Karina och Jörg Samuelsson som sjunger. Så varsågoda.

Jo, nej, idag är en gåva. Jo. Så tack Jesus säger vi. Nästa sång här, den heter Bara du är Gud. Det finns en Gud. Och han är, som vi vet, treenig. Så att det där är väl kanske lite svårt för dem som ska analysera allting. Men vi har en Gud och det är han har skapat himmel och jord. Och allt vad som finns, människan och hela den här biten. Ser vi hur människa är uppbyggd så förstår vi att jag tror inte på slumpen, det kan jag säga rent ut. Utan vi är skapade, till hans avbild står det ju till och med. Det är ganska starkt. Så nu tar vi och spelar den och det är med Miracle Music. Så varsågoda.

0: Oj, tack Jesus, säger vi bara. Ja, kära vänner, jag fattar inte var den här tiden tog vägen, men har fort har den gått i varje fall. Och som sagt, alltid lika roligt och trevligt att få sitta här och dela vad som finns i den här bibeln, för det finns mycket där. Och det finns så många underbara sånger och musik inom de kristna leden, så det är en fröjd när man sitter och förbereder sig. Men som sagt, nu går vi in för lite landning här ikväll. Och vi som sitter här, vi tackar er för att ni har lyssnat. Och vi hoppas att ni ska få en väldigt fin och lugn och fridfull natt. Och att ni vaknar imorgon bitti och får uppleva att jag har sovit gott i natt. Så jag tackar och jag vet att Dennis tackar. Och jag vet att Inge tackar också där hon sitter. Och ja, det är väl det jag kan säga och önskar er som sagt en riktigt god natt. Så nu ska Dennis få läsa Fader vår och välsignelsen. Och efter det så kommer vi spela en sång som heter Konungen kommer och det är med Anette Löftangen då. Så, tack för mig. Ha det så gott.
1: Ja, då ska vi knäppa våra händer tillsammans. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbokens 35:e kapitel. Men innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara påminna om att vi avslutade förra programmet med kung Josia, under vilkens regeringstid man återfann Herrens lagbok, vilket blev till personlig omvändelse för Josia. Men det betydde inte att nationen Juda kunde slippa undan konsekvensen för alla de synder och allt det onda man hade bedrivit under så många år. Och så sant väckelsen kommer från Gud, så blir alltid en av frukterna att man återvänder till Guds ord. Och när ordet får en central plats i vår vardagsrutin, så sker det också något konkret med vår vardagsvandring i övrigt. För vi kan inte verkligen lyssna till Guds stämma utan att det sker något. För Gud har kallat oss till att leva ett liv i ljuset, leva i en ständig förnyelse och ständig förvandling, där vi steg för steg förs in i en större helgelse, en sannare och större glädje och en djupare och rikare frid och en större kraft och en mera innerlig kärlek till Gud. För Gud fyller det tomma kärl som sätts fram inför honom, som det heter i sången. Guds nådegåvor delas ut till dem som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl, och anden sätter hjärtat ditt i brand. Det handlar om Guds gåva i Kristus, han som fyller allt i alla, så långt som han får lov. Så låt oss vända oss bort från alla halvhjärtade beslut i vårt eget liv, och bort från dessa halvhjärtade gudstjänster som vi har så många av. För det går inte an att vandra med ett ben i världen och ett ben hos Gud. Vi kan inte halta till båda sidor. Som profeten Elia ropade ut till folket på Karmel i Första Kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Och när människan vänder sig till Gud och ödmjukar sig inför honom, då kan också Guds ande börja verka med kraft. Vi läser i andra krönikerbok 35, vers 1 och 2. Därefter firade Josia Herrens påskhögtid i Jerusalem. Man slaktade påskalammet på 14:e dagen i första månaden, och han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 35 så ser vi att man på nytt börjat fira påskhögtiden. Det var en helt ny erfarenhet för hela Josia generation. Och det är intressant att lägga märke till att Josia mycket noggrant följde de föreskrifter som var givna i Moseboken. Vi läser i andra krönikebok 35, vers 16-19. Så blev allt ordnat för Herrens tjänst på den dagen. Genom att man höll påskhögtid och offrade brännoffer på Herrens altare, så som kung Josia hade befallt. De israeliter som var närvarande där höll nu påskhögtid och firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar.

en påskhögtid lik denna hade inte blivit hållen i Israel sedan profeten Samuels tid. Ty ingen av Israels kungar hade hållit en sådan påskhögtid som den vilken nu hölls av Josia tillsammans med prästerna och leviterna och hela Juda och dem av Israel som var närvarande där. Också Jerusalems invånare. I Josias 18:e regeringsår hölls denna påskhögtid. Påsken förkunnar Kristi försoningsdöd för våra synder. Och med detta så återvände nationen till kunskapen om att det måste göras försoning för synden. Och nu hade de alltså lärt om påskhögtiden därför att de hade återfunnit Mose lagbok. Det här kan verkligen bli en vändpunkt i Juda historia. Och vi lägger märke till att Guds ord säger att man hade inte firat denna högtid i Israel sedan profeten Samuels tid. Och kung Josia var den som var ansvarig för att man återvände till Guds ord. Och inte bara i teorin, utan man praktiserade det som Gud hade sagt. Det är det viktigt att komma ihåg. Men nu kommer vi till kung Josia död. Och vi ska se att även en gudfruktig man som Josia kan göra misstag. För misstag gör alla människor. Vi läser verserna 20 och 21. Efter allt detta, sedan Josia hade försatt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis som ligger vid Frat. Och Josia drog ut mot honom. Då skickade denne sändebud till honom och lät säga: Vad har du med mig att göra, du Judas kung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot min arvfiende. Och Gud har befallt mig att skynda. Upphör att trotsa Gud som är med mig, och ta dig till vara så att han inte fördärvar dig. Josia skulle ha stannat hemma. Det var inte Gud som sänt honom på detta uppdrag. Han gick på eget initiativ. Och vi läser vers 22. Men istället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, som dock kom från Guds mun. Och det kom till strid på Megiddos slätt. När Guds tjänare börjar förlita sig på förklädnader så är de på villospår. Och Josia vägrar att lyssna, vägrar att hålla sig borta från den här striden. Och låt oss nu lägga märke till vad som sker, verserna 23 till och med 25. Men skyttarnas skott träffade kung Josia. Och kungen sade till sina tjänare: Bär mig undan, ty jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan och blev begravd där hans fäder var begravda. Och hela Juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, så som man gör än idag. Och dessa sånger blev allmänt använda i Israel. Det finns upptecknade bland klagosångerna. Josia hade redan i unga år sökt Herren. Och han hade varit en god och en stor kung i sydriket Juda. Josia hade återvänt till Guds ord och därmed lett folket in i en förnyelse i förhållande till Gud.
Men förnyelsen stannade när Josia dog, och Guds dom kommer därmed att drabba Juda.

Synden och avgudsdyrkan hade lång tid präglat livet i Juda. Och den förnyelse eller väckelse som kom under Josia tid upphörde när Josia dog. Och man vänder åter Gud ryggen. Och efter Josia fick Juda inte någon god kung mera. Och därmed är nu dagarna räknade också för sydriket Juda. Och vi får endast en kort beskrivelse av de händelser som förde Juda in i eländet och till nationens ruin. Andra krönikerbok, kapitel 36, verserna 1-3. Och folket i landet tog Josias son Joahas och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans fader. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Kungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem och pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Sonen till Josia blev avsatt av Egyptens kung. Joahas var en eländig regent som endast satt på Juda tron i 3 månader. Och nu börjar det gå allt hastigare nedåt med nationen. Vi läser vers 4-7. Och kungen i Egypten gjorde hans broder Eliakim till kung över Juda och Jerusalem och förändrade hans namn till Jojakim. Men hans broder Joahas tog Neko med sig och förde honom till Egypten. Jojakim var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon, och Nebukadnessar, kungen i Babel, drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor och förde honom bort till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar till Babel, och han satte in dem i sitt tempel i Babel. Joahas sitter i fängelse i Egypten. Hans bror Eliakim blev förd bort i fångenskap till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus hamnar nu också i Babels avgudstempel. Vers 8-9. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om de styggelser han gjorde och om vad han i övrigt har befunnits vara skyldig till, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Och hans son Jojakim blev kung efter honom. Jojakim var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Även Jojakims son Jojakim upplevde detsamma. Han hade knappt hunnit bestiga tronen så var det hela över, och Sidkia blir Juda rikes sista kung. Vi läser verserna 11-14. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från kung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var styvsint och förhärdade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de förnämsta bland prästerna och folket försyndade sig också mycket i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem.

Kung Nebukadnessar klappar inte bara på dörren, han slår in dörren och river Jerusalems murar och bränner Jerusalems stad. Och så förs Juda folk bort i fångenskap. Och här är Guds förklaring på varför det sker. Vi läser andra krönikerbok kapitel 36, verserna 15 till och med 20. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han mot dem kaldéernas kung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, likaså kungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och åt hans söner tills perserna kom till makten. När vi nu läser vidare ska vi se att dessa verser ger oss ytterligare en orsak till Guds dom över Juda. Och det är ytterst intressant, vers 21. Ty för Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Alltså, tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat, tills 70 år hade gått till ända. Det som sker med Juda fyller två syften. Gud har alltid en mening med det han antingen aktivt gör eller tillåter ske. För det första hade Juda förkastat profeterna och inte lyssnat till dem. Därmed levde de på lånad tid. För Gud hade varit rättfärdig även om han hade sänt dem i fångenskap redan 100 år tidigare. Och jag undrar om inte också vår nation lever på lånad tid. Hur länge ska Gud tolerera alla våra synder? För nationen Juda hade tiden nu kommit, när Herrens vrede hade vuxit så att ingen bot mer fanns. Och det kommer en tid då en nation når den gränsen. Och jag undrar hur långt vår nation har kommit. För det andra, på 490 år hade Israel inte hållit Guds lag angående sabbatsåret. I tredje Mosebok 25, vers 1-5 stod det: och Herren talade till Mose på Sinai berg och sade: tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er, skall landet hålla sabbat åt Herren. I 6 år ska du beså din åker, och i 6 år skära din vingård och inbärga avkastningen av landet. Men under det 7:e året ska landet ha en vilosabbat, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda, och de druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga.
det ska vara ett sabbatsvilans år för landet. På grund av deras girighet så hade de inte tillåtit marken att få sin sabbatsvila som skulle ha varit vart sjunde år efter Guds befallning. Man litade så att säga mera på kalkylatorn än på Guds välsignelse. Och i lång tid såg det ut som om de kunde nonchalera Guds bud och faktiskt komma undan konsekvensen. Det hade ju skett i 490 år, så det var inte många som vid denna tid kom ihåg att det fanns ett sådant bud. Det var väl inte så noga med alla dessa föråldrade gamla regler. Var och en gör ju som han vill. Vi lever ju i en annan tid. Men när man minst hade väntat det, drabbade Guds dom Juda. 490 år hade man struntat i sabbatsåret och markens vila. Det vill säga 70 sabbatsår hade man hoppat över. Och nu säger Gud att folket ska vara i fångenskap i 70 år. Och under den tiden ska landet få sin sabbatsvila. Därför varade fångenskapet i 70 år. Det är det värt att ge akt på och minnas. För man jäckar inte Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och vi lägger också märke till att här i krönikerboken så ges det inget referat från de 70 åren i fångenskap. Folket är långt borta från sitt land och långt borta från Guds vilja. Guds klocka, den heter varken Certina eller Gal eller Facit. Utan Guds klocka stavas Israel. Och den klockan går bara när Israel befinner sig i landet.

Trots Herrens dom över Juda och att landet nu är i fångenskap i Babel på grund av synd och avgudsdyrkan, så avslutas ändå andra krönikerboken med en strimma av ljus inför framtiden. Vi läser kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligen kungöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren, hans Gud, vara med honom, och må han dra dit upp. Detta repeteras i inledningen till Esra bok, som fortsätter nationens historia från den punkt där vi nu ska lämna den. Och det är underbart att se att även om Gud blev tvungen att sända sitt folk i fångenskap på grund av deras synder, så har han aldrig glömt dem. O, vad Gud ändå är full av nåd. Jeremia var den profet som förkunnat Guds ord för Juda, men de ville inte lyssna. Och här vill jag bara citera något av det som Jeremia förkunnade vid denna tid i Juda historia. Och det står i Jeremia 27, vers 9 och 10. Därför må ni inte höra på era profeter och spåmän, på era drömmar, på era teckentydare och trollkarar, när dessa säger till er: ni ska inte komma att tjäna kungen i Babel. Ty de profeterar lögn för er och åstadkommer att ni blir förda långt undan från ert land genom att jag måste driva er bort så att ni förgås. Och Jeremia profetia gick bokstavligen i uppfyllelse. Men även hos profeten Jeremia fanns hoppets ton. Vi läser Jeremia 29, vers 10 till och med 13. Ty så säger Herren: först när 70 år har gått till ända i Babel skall jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Men därmed har vi vandrat genom andra krönikerboken på vår väg genom Bibeln. Och med det så är också vår tid ute för den här gången. Och i nästa program ska vi vandra genom ett av breven i det nya testamentet, nämligen första Korinterbrevet. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 9 och handlar om att Guds ord inte bär några bojor utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och hjälp att förstå ditt ord på rätt sätt, så att både jag själv och den som vill lyssna får uppleva den välsignelse som ditt ord med din andeskraft vill förmedla till oss. Amen. När aposteln Paulus förmanar sin andlige son Timoteus till trohet i tjänsten, så skriver han: Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1, 5 och 7-10, enligt Svenska Folkbibeln. Min erfarenhet är att den som arbetar i Guds rike med att förmedla Guds ord behöver mycket kraft. Både andlig och fysisk kraft förstås, men i första hand andlig, eftersom det är en andlig kamp och strid det handlar om. Vi blir ibland attackerade av onda makter därför att vi går djävulen på nerverna, som en Herrens tjänarinna fick höra i ett tilltal som förklarade hennes lidande i en viss situation. Då måste vi vara starka i Herren och i hans väldiga kraft och stå fullt rustade, iklädda hans vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 och 13. Jag vet inte om du och jag alltid har klart för oss vilka sataniska makter som försöker få oss på fall. Men i kampen har vi alltid Guds änglar på vår sida och får ta till oss profeten Elisas ord när han säger till sin tjänare: Frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Kungaboken kapitel 6 och vers 17. Min vän, du är aldrig ensam i striden. Hur vet man det? Ja, vad sa Jesus till lärjungarna innan han återvände till himlen och satte sig på Guds högra sida? Jo, han sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus evangelium kapitel 28 och verserna 18 till 20 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, lär oss att förstå sanningen i dina ord. Att du alltid är med oss och att vi aldrig är ensamma när vi går dina ärenden. Amen. Jesus, Guds son, vår frälsare och Herre, har fått all makt av Gud och står på vår sida i kampen mot det onda. Hur länge striden kommer att pågå vet jag inte. Men oavsett om det är en längre eller en kortare tid så vet vi att Gud alltid har en total kontroll över sin skapelse, sekund för sekund. Och när tiden är inne, så är striden över. Ingenting sker som inte han känner till, och går det oss väl i händer, så vet han det, och låter det ske med sin välsignelse. Går det illa på något sätt, så vet han det också. Då leder han oss igenom svårigheterna så att vi står starkare efteråt och kan arbeta ännu mer effektivt med Guds hjälp i hans rike. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna, sa Paulus i sina förmaningsord till Timoteus. Jag vet inte vad det betyder, mer än att den som inte följer reglerna blir diskvalificerad, oberoende av hur bra själva resultatet är som han lyckas åstadkomma. Striden vi är involverade i är trons goda kamp, som det står om i första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 12. Och handlar om att strida för sanningen och försvara evangeliet om syndernas förlåtelse, blodets kraft och frälsningen i Jesu namn. Inga insatser är för stora när det gäller att göra det. Församlingens uppgift in till Jesu återkomst är därför att bevara budskapet rent och oklanderligt. Jesus har alltså överlåtit den uppgiften till sin församling här på jorden. Och han kommer en dag att kalla sina tjänare till räkenskap för deras förvaltning och förkunnelse av sanningens ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 15. Herren ska ge dig insikt i allt, sa Paulus till Timoteus. Det är också det jag ber om varje dag, och att Gud, som genom sina heliga profeter gett oss sitt eget ord, också kan ge mig de nödvändiga upplysningarna och förklaringarna om det, är naturligtvis ställt utom allt tvivel. Men jag tror inte att det bara gäller att läsa in skriftordet och begrunda det. Jag tror att upplysning och insikt i ordet också innebär att i den helige andes kraft vägledas och undervisas om samband i skriften som inte låter sig förstås utan vidare. Sådana samband och djup i skriften tror jag bara kan bli uppenbarade när de lyfts fram av den helige ande i Guds ljus. Aposteln Paulus säger på ett ställe att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det glada budskapet bär alltså i sig själv en Guds kraft som verkar till frälsning när det tas emot i ett öppet och ödmjukt hjärta. Förutom Guds kraft så står det att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Romarbrevet kapitel 1, verserna 16 och 17. Det handlar alltså inte om att tro på tron, utan att tro på den rättfärdiggörelse genom tron som profeten skriver om. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Habakkuk kapitel 2, vers 4. Alltså i motsats till Guds löfte under det gamla förbundets tid att evigt liv kunde uppnås genom laggärningar och utlovades till den som i allt följde Mose lag. Du kan läsa om det i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Vi ber. Herre, upplys våra hjärtan så att vi förstår och genom tron kan ta till oss din sanning, kraft och rättfärdighet och kan växa samman med den i ditt ord. Eftersom det står i Efesierbrevet 6 och 17 att andens svärd är Guds ord, som vi anmodas att ta på oss som en del i vapenrustningen, så är det väldigt viktigt att vi verkligen växer samman med ordet, så att vi kan använda det i den andliga striden, precis som Jesus gjorde när han blev frestad av djävulen. Det står skrivet, sa Jesus, och övervann djävulen. Men den onde kände också väl till skriftens ord och försökte använda det som ett listigt vapen mot Jesus för att få honom att utnyttja sin gudomlighet. Något som Jesus ju inte ville göra. Bibelordet förklarar att fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Djävulen försökte alltså på alla sätt att få Jesus att falla, men lyckades inte. Om en annan strid med djävulen i himlen står det i Uppenbarelseboken så här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-8 och vers 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. På samma sätt tror jag att det är med oss, du och jag. Vi måste varje dag se till och ta till oss vittnesbördets ord, vår andliga mat, Guds ord, som den helige ande sen kan använda för att hjälpa oss med i olika sammanhang, när olika frågor och problem kommer upp i våra liv. Om vi inte matar vårt innersta genom att läsa vår bibel varje dag, så finns det ju ingenting i vårt minne som hjälparen, den helige ande, kan plocka fram och hjälpa oss med. Kanske du funderar över det som jag har sagt nu och tänker att det där låter nog bra, men jag har så dåligt minne så jag kommer inte ihåg vad jag har läst mer än en liten stund. Och sen är det som bortblåst ur huvudet. Min kära vän, jag sa inte att du själv skulle plocka fram någonting av Guds ord ur ditt minne. Det vet jag allt för väl, hur omöjligt det är att komma ihåg både det ena och det andra. Men den helige ande kan ur ditt minne plocka fram vad som helst som du någon gång under ditt liv har lagt in där. Men finns det ingenting inlagt, så kan det ju inte heller plockas fram någonting, eller hur? Därför är det så viktigt att du varje dag läser din bibel och lägger till mer och mer i ditt minne av det värdefulla Guds ordet. Guds ord bär inte bojor, utan är fritt och tillgängligt för alla som vill ta det till sig. Och det är inte heller någon slags hemlig kunskap som bara vissa utvalda har fått del av. Men det beror ju alltid, som vanligt, på ditt eget intresse av att ta reda på hur det verkligen förhåller sig med kristen tro, den levande guden som de kristna talar om, och hans son Jesus Kristus, som Gud uppväckte från de döda. Petrus skriver så här om den kristna förkunnelsen: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi hade själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud Fadern ära och pris när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sa: denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar på det, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Andra Petrus brev, kapitel 1 och verserna 16-19, enligt 1917 års bibelöversättning. Min vän, tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.